lahke grišče, na sveži zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štej!

0: Jutri Radio Maribor.
1: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro dobo.
2: Ja, v korenčku.
1: Kak v korenčku?
2: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
1: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet?
2: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Radijska mreža Toti Radio.
4: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Maribor.
5: Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027.
4: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
0: Tvoje mesto?

0: Hiti Radio Maribor. Najboljše življenje zabavno. Obišči Whoop.
1: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Skauti Radio Maribor.
1: Univerzitetna športna zveza Maribor vabi na nočni tek na Kalvarijo v petek, 9. oktobra.
2: Premagaj 454 stopnic v soju luči, glasbe in glasne podpore ostalih udeležencev. Ob 17.30 otroški teki, ob 19.30 pa Seltronov nočni tek.
1: Dogodek je brezplačen, prijave pa so obvezne na www.teknakalvarijo.com.
2: Ni važen čas.
1: Vsak je zmagovalec.
3: Skor se je ocelila, dokler nisem položil vinila. Po pa je vseeno šla, ker barva ni pravila.
4: Vinil Outlet Slovenske Konice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. vinil-outlet.eu.
5: Na ledu ni izgovorov. Samo srce, moč in borba.
1: Mariborski lisjaki se bodo v avstrijski hokejski ligi to soboto ob 18.30 v ledni dvorani Maribor pomerili z ekipo KSV Kengurus.
6: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
1: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
7: Dosmo mi, Maribor! Dosmo mi, lisjaki! Ajde, ajde!
3: Avto brez servisa bo slej ko prej adijo.
8: Kako to misliš?
3: Ja, tako riba brez vode.
8: To je to?
3: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
8: To je rešitev.

0: 84 evrov.
1: Torej, VBA v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si/zavaruj.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
5: Na cestah to jutro, dobro jutro.
6: Dobro jutro, na cestah to jutro.
5: Na cestah to jutro se nič ne dogaja, kar je po kar standard, ne, v soboto zjutraj in tudi super novica. Če vi opazite, karkoli tam zunaj pa, dajte prosim poklicati na 0800 10 55.
6: V Mariboru pa je trenutno 5 stopinj, jasno je zunaj, Lenart 6, Dogoše 5, za danes in za jutri je napovedano lepo jasno vreme in do 21 stopinj.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
2: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
7: Toti radio.
0: Fras in Medvard Show v soboto. Soboto.
6: Tako in je prva laž za nami. Namreč v Mariboru ni 5 stopin, ampak 8.
5: Pa je že?
6: Ja, dobro. Ja, tako da ni tako hudo zunaj.
5: Ja, še vedno je pod 10, ti pa v kratki.
6: Ja, dobro, ampak ni januarskih 8, ne, ampak je ja, okay. Oktoberskih 8. Malo je razlika, no, ampak v kratkih se da biti, januarja bi bilo težje. Ne?
5: Ja,
6: res. Pač zdaj stati zunaj pa... Ampak danes torej pred nami lep dan, tudi jutri, lepo vreme, tudi ogrelo se bo tam do 23 stopinj, pravijo ne do 21, tako da morda se nadejamo še kakšne stopinje več, kot je napovedano. In seveda danes tudi velika gasilska vaja na Dravi ob 14.30 se vse skupaj prične.
5: Tako ne pozabiti, da ne bo kdo klical okoli, pa ne vem kaj vse, kaj se dogaja. Lahko pa grete gledati na most.
6: Tako, sploh, če imate mlajše male otroke, bo po moje kar zanimivo, ne, videti toliko gasilcev in čavnov in vsega boga.
5: Ja.
6: Tak da, pridite mimo. Pa dobro jutro.
5: Ne. Dobro jutro.

0: Miley Cyrus in Wrecking Ball že nekaj časa nismo slišali, ne?
1: Ja.
0: Izjemen komad.
1: Meni njen najljubši, moram reči.
0: Pa tudi video spot je super.
1: Ja.
0: Danes jutraj, ko je 9:07, sem videl enih par stvari.
1: Povej.
0: Videl sem že dolgo nisem, ali pa sploh prvič, Galeba na glavnem trgu, tak ful nisem šel.
1: A zmizda, da je hodil, pogledaj.
0: Bil je veliki, da so vrane kar gledale, ne, kaj te to je.
1: Hmm.
0: Potem sem se spomnil, sem začel razmišljati o časih, ko smo bili bolj mali. Veš, ko ni bilo vran, vrano si ti mogoče ki videl, da je na... Ja, gle, vrana!
1: Na polju.
0: Na polju, ne. Zdaj pa je vrana golob že skoraj 2-1, ne. Če so same vrane, pa dva goloba. Ne?
1: Zdaj, ko si omenil velikega Galeba, sem se spomnil tudi na tisti videoposnetek, nekje na Irskem ali kje, ko je en ko je ogromen Galeb in poje zajca celega.
0: Ki ni bil mali.
1: Tako.
0: Prvi, hvala. Ja, tisto kar kruto videti. Potem sem videl tudi pod eno od teh velikih, visokih, rdečih luči, veš, na glavnem trgu, ko so, ogromno količino ptičjega blata. To je zdaj prvič, ne vem.
1: Res?
0: Ne vem, kaj se...
1: A to redno vidim, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ti si nikoli zavzel, prav prrrr. So imeli kako zborovanje.
1: Zgleda, ja.
0: Pa tak, ne, malo, ko pa ne viš.
1: Jaz pa sem videl enega, ko je zajtrk jedel v avtu zjutraj.
0: A, super.
1: Sendvič pajso, ja. Med vožnjo.
0: Pa je bilo varno.
1: Naj bi rekel, najbolj. Ja.
0: Previdno, ne? S tem včasih se, z lastnih izkušnjo govorim.
1: Ja, vem ja.
0: Sandvič pa avto.
1: Ne gre ta dobro skupaj.
0: Se zna, kdaj zaplest. Hvala lepa, da se prebujate z nami.
1: Hvala lepa.
0: In gremo nazaj k muziki, 11 minut čez 7. Pa je ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Fras in Medvar. Za lepše sobotno jutro.

0: 18 minut čez sedmo, lepo dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro.
0: In z vami bi rad podelil eno izjemno zadevo, ki se je zgodila danes jutraj. Ne vem, če sem že kdaj v življenju to uspel narediti. In sicer komarja sem ubil z nogo.
1: In to na 2,40 m višine?
0: Ne, ampak bil je eden od onih, ne vem, kaj je z komarji, nekateri jako so ful počasni, ali se je ful napil krvi, pa je potem veš, pa je nizko letel, tako...
1: Ja, eni so blentali, tako ja.
0: Pa sem z nogo, pač ne rejo. Pa je odletel mimo, ne, pa sem mislil, okay, ne, pa še enkrat probam, pa še enkrat mimo, pa sem mislil, okay, pač še enkrat, ker je nizko. Pa ga ni več bilo. Okay.
1: Super.
0: Huj, z nogo tudi gre.
1: Ja.
0: Ker sem razmišljal najprej, pa ne, potem moram, te pa imel krvave roke, pa blablabla, se mi ni dala.
1: Ja. Jaz pa sem včeraj, ko v avtu, ne, vsaki dan imam enega v avtu.
0: Res?
1: Ja. In seveda, med vožnjo začne, ne. Najprej ga ni nikjer, pa začneš voziti, pa ti tu spred faco, ne. In mi je uspelo samo narediti naprej tak na šipo. In sem ga trofo glih toliko, da ga nisem zmučkal, ampak gor se je zalepo in je tam počasi prekinil svojo bedno življenje. Vsi mi je žal zelo, ampak
0: ja.
1: Če pa kaj ne, če pa tudi komarje. Ne.
0: Pa vse.
1: Tak da še vedno not na šajbi in verjetno bo ostal tak dolgo, dok nam, ne vem, avta da ščistit.
0: Ali pa zdaj, ko boš prišel nazaj, bo jih 12, ker so ga prišli
1: ja, reševati. Ja, vrtec bo. V glavnem še malo, pa upam, da se komarji poslovijo, ker letos pa so bili tečni. Čeprav na morju sem bavil enega.
0: Ja.
1: V vseh teh dveh rundah. En komar, en

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka.
2: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
5: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Luka Basi!
8: Sobota, 10. oktober.
7: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
9: Stopni 7.7 Petrol.
6: Košarkarska druga liga je spet v Mariboru. Vabljeni na novo tekmo med domačim košarkarskim klubom Branik in košarkarskim društvom Slovan. To soboto ob 18.30 v dvorani Tabor. Podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice en uro pred tekmo na blagajni dvorane Tabor. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
0: Radijska mreža, Toti radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
10: Lepo dobro jutro želimo in na cestah ni nič. Tako kot ponavadi v soboto zjutraj. Mislim, avtomobili so, ampak posebnosti ni. Če vi kakšno opazite, nič 8 nič 10.5.5.
11: Mislim, da boš rekel, avtomobili so, avtomobili bodo. Klinci jih gleda. Ne?
10: Ja, lahko bi tudi to. Ja.
11: 8 stopinj pa trenutno v Mariboru, jasno vreme, zunaj Lenart 7, Kači dol trenutno 6 stopinj za danes in za jutri je napovedano lepo jasno vreme in tam okoli 21, 22 morda do 23 stopinj.
10: O, servus, ja, kaj
11: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
10: Ja, pardon, nisem bil.
11: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor, pa žajfo.
10: Ja, bus bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
11: Bi se!

0: Danes je basket spet v Mariboru.
1: Točno.
0: Še ena domača tekma za Branikovce. Prejšnji teden so pometli s Portorožom.
1: Ja, hvala Bogu.
0: 30 pik naskoka.
1: Čestitke.
0: Čestitke. Danes pa proti Slovanu ob 18.30, ampak ne pozabiti, v Luknji brusijo parket. Tako da je tekma ob 18.30 danes v dvorani Tabor.
1: Super, karte pa torej tam na blagajni,
0: ja.
1: Pri vhodu.
0: Tako.
1: Ok, pridite mimo, sicer pa 4 minute čez pol osmo. V nadaljevanju sledi ena najpopularnejših rubrik na Totem radiju, imenovana Na današnji dan.

0: Ed Sheeran in Sapphire na Totem Radiu. Še 20 minut in ura bo 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In je čas.
2: Na današnji dan v zgodovini človeštva.
0: Danes je torej 3. oktober. Je, ne, ja, oktober.
1: Ja, 3. Okay. Ja.
0: Dajmo preveriti, torej, Marko, izvoli, kaj imamo na današnji dan.
1: Ok, na današnji dan so se rodili Eddie Cochran, ameriški pevec in tekstopisec, kitarist, igralec. Potem tudi Lindsey Buckingham, ameriški kitarist iz Fleetwood Mac.
0: A, okay.
1: Na, ko ima žensko ime.
0: Ja, ko vsi mislijo, da ženska pa ni.
1: Pevka pa ima moško ime.
0: Tako.
1: Bolj, mislim, vse je tako unisex, ampak dobro. Tommy Lee se rodil tudi na današnji dan, ameriški glasbenik, pa Clive Owen, pa Gwen Stefani, pa Herman Lee, kitarist od Dragon Forceov.
0: A, svetovno.
1: Tako. Tudi Sean William Scott, najbolj znan kot Stifler iz ameriške pite.
0: Butl.
1: Samo toto faco.
0: Tudi samo gajbo. Ja.
1: Tudi Zlatan Ibrahimovič se rodil na današnji dan. Ashley Simpson in pa kak je Alicia Vikander, švedska je. Skratka, to so ta rojstva. Na današnji dan pa je umrl sveti Frančišek Asiški, italijanski pridigar in ustanovitelj reda Frančiškanov.
0: A, vidiš, in v Frančiškansko cerkev sem jaz hodil k veruku in noter, ko si šel k veruku, not pa levo gor po štengah, pred stopnicami doli je kip Frančiška.
1: Ja, ker če ga ne bi bilo, ne bi bilo cerkve, to je verjetno.
0: Zna biti, ja. In je v tej klasični frančiškanski opravi, ne? Črno pa oni z belo špago, pas.
1: Tako. Ok, kaj pa se je dogajalo na današnji dan leta 1918, Nemško cesarstvo in Avstrija zaprosita ZDA za premirje. Leta 1929 kraljevina SHS se preimenuje v kraljevino Jugoslavijo. Leta 1952 Združeno kraljestvo na otočju Montebello v zahodnji Avstraliji uspešno preizkusi jedrsko orožje in tako postane tretja jedrska sila na svetu.
0: Bravo!
1: Ja, res.
0: Vsaka čast.
1: In leta 95 O.J. Simpsona oprosti obtožb umora Nicole Brown Simpson in Ronalda Goldmana. Leta 2010 na današnji dan pa Nemčija odplača zadnji obrok vojnega dolga iz prve svetovne vojne.
0: Ja. Ne vem, kako so zdaj
1: z drugo.
0: Broki pa obrestmi. Z drugo, ja?
1: Ja. Ne vem.
0: Ljubi bog. 20, vidiš?
1: Skoraj 100 let so poplačevali.
0: Ja, še bi mogli ban narediti. 7:43, hvala lepa, Marko.
1: Ja, seveda.
0: Sicer pa danes torej ni noben poseben mednarodni dan.
1: Ne.
0: Te pa nič.
1: Je pa lepa sobota.
0: Ja, res je. In dobro jutro še enkrat.
1: Dobro jutro.
3: Fraz in Medvar za lepše sobotno jutro. Ja, kao še.

0: Izvrstna del in Skyfall na totem radiju, jaz se prečujem, da sem ves solzen.
1: Kaj si jokal ob pesmi?
0: Ne, jokal sem od smeha.
1: A ja?
0: Zdaj, ko sva poslušala neke stvari, ki so smešne.
1: Ja. Drugače pa sva razmišljala tudi, ker sva rekla, da ni nekega zdaj posebnega dne danes, ne? Da bi obeležili kakim mednarodni ali svetovni dan, pa ne, lahko pade ideja recimo za mednarodni dan delaš v soboto.
0: Tako.
1: To bi lahko imeli vsaki teden.
0: Ja, in čestitke vsem in vse najboljše za to, da delate v soboto.
1: Vse najboljše.

začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

za vse, kar si mi dal.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Toti Radio Maribor.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: 30 let AMZS Maribor. Praznujte z nami.
4: V petek 9. oktobra od 16. naprej vas čakajo doživetja za vso družino, zvečer pa drive-in kino s filmom Spider-Man Nov dan.
0: Vabljeni pred AMZS Maribor. Več na amzs.si poševnica kino-maribor.
5: Kaj se dogaja v Slovenskih goricah? Lokalne novice, zgodbe ljudi, dogodki in teme iz naših krajev. Spremljate Outar24.si in prebirate časopis Outar24. Outar24. V središču lokalnega dogajanja.
6: Kdo išče Opla, najde Autojarc. Kdo išče Autojarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni. Autojarc na Ptujski.
7: Najbolj življenje zabavno. Obišči Up.
2: Radijska mreža Toti Radio.
8: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
9: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
8: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 1055.
11: Cestah.
12: Kaj?
11: Kaj cestah?
12: Na cestah ostaja mirno, brez posebnosti. Če vi na kaj naletite, kaj opazite, nič 8 nič 1055.
13: Nepremičnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
13: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
11: 900. Ja? Pin. Aha. In jasno vreme v Mariboru. Lenar trenutno 7, Kukava 5.
12: Kdo? Mi dva?
11: Ja, vumbri okni. Za danes in za jutri je napovedano lepo jasno vreme, do 23 stopinj bi se naj ogrelo, tak da se pripravite. Dobro.
15: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
16: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelanje v Avstriji.

0: minute čez 8, dobro jutro, želiva Marko in Tomaž.
1: Dobro jutro.
0: Ja, dobro jutro. V nadaljevanju, čez dva komada, natančneje, bomo se malo spomnili ene zadeve iz preteklega tedna, ki se je zgodila na totem radiju, sicer pa Kings of Leon, Sex on Fire, še prej pa Cat's Eye in Animal na totem radiju.
2: Dobro jutro.
0: Ja.
2: Cool, hvala.
0: Cool, ja, no, glej za isto bo.

0: 10 čez 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro. In v preteklem tednu, če ste zamudili, smo spet poslušali en star posnetek, oziroma nov star posnetek Etimologov brez meja. Torej, to so naši, kako bi rekel, očaki, ki so kovali slovensko besedo in vse skupaj tudi snemali, tako da mi smo se dokopali ekskluzivno do teh arhivskih posnetkov, ampak potem nekaj časa traja, ne, da vse te trake skup damo, pa jih restauriramo, pa tak. In na koncu pridemo do spoznanja, kak v bistvu je nastajala slovenska beseda.
0: Tako. In tukaj je nova.
2: Fanta, kriza, imamo krizo.
3: Ja, kvaj se je zgodil, dogodil. Dej povej, dej povej.
4: Hej!
2: Ko sem letel s konjem, je en bedak s kolesom pri tom ostoju vzel prednost in me je skoraj bol.
4: Ja, kvas pa pol naredil.
2: Ja, rjovil sem za njim, ko je bežil, pa sem se mu drl. Ti nič vreden, malo vreden človek. Pa so se mi ljudje smejali.
3: Ja, itak so se ti smejali, ne moreš mi tešni izmerljiv, no. Dejmo to popravit, no. Alojs, no, kva the fuck, ogabneš, no.
4: Ja, pluno sem si v roke, a ne, a gremo delat.
3: Ja, dej, a lahko bruham, no, zelo takoj, no, no, kakorkol. Nič vreden, mal vreden človek, rabimo eno besedo, ne treh.
2: Gnida.
3: Mah, toh imamo v šipu, v Ljubljano, no, da ni več smešen, no, pust gnido.
4: Ne, morda.
5: Govno.
3: Lega me, Jacka, Alojs, jaz vem, da je tvoj ujec iz Bosne, ampak dej, no, smiri se, bolan.
2: Že vem, lih včeraj sem pred spanjem ob sveči prebiral staro cerkveno slovanski slovar in zaspal pri besedi prid, ki pomeni dobiček oziroma korist.
4: Ja, jaz sem pa prebiral drug del. In kva ima zdaj to veze z nič vrednim človekom?
3: Počakno, Alojs, Anton ima prav. Odstran pa vglasenk na koncu prid, vzem besedo nič od nič vreden in jo daj na konc in dobimo
4: pridnič.
2: Mah, hva pa vem, zveni kot primek tvojega ujca.
3: Ja, itak, ker so oba materija. Za kva imamo samo glasenke, no? Enega urinemo v mes, pa bo beseda top, vrh,
4: pridenič.
2: A, dej, no, zveni kot en, ki ne more imeti več otrok, ki že ima dva.
3: Ja, kva pa, morda pridinič, ali pa pridonič, pridunič.
2: Ja, kak pa gredo vokali po vrsti, amaterija, pridanič. Da nič.
3: Pa to mi delite, Anton. Aloj, spet smo razturali pismo. 5 minut dela in 8 ur preskanja pirhov, ko se za ljubljansko elito spodoba, ne? Tako, zdaj pa pejmo poiskati tega pridaniča na kolesu, da mu jih napojemo.
2: Ktere pa?
3: Ja, naše, Anton. 3

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Gospode Pince, domač?
2: Vse domače, peteržil, bob, goreje, kaj čete?
1: E, po čem pa je?
2: Praktično zastojn!
0: Ta vikend na Mariborski tržnici.
3: Ja, seveda bomo tudi danes malo spregovorili na to temo. Danes sicer vodje Mariborskih tržnic, gospe Nataša Matijevič, ni v studiu, tako da nisva nič dobila.
4: Ne. Se vse ne rabimo.
3: Je seveda ne.
4: Vedno rečemo, hvala, ni treba, ampak pač vedno nosi.
3: Ja, ne. Zdaj, kaj ekstra več danes žal ne more razložiti, bomo pa zato mi dva ne, seveda povabila kot vsako soboto in nedeljo tudi danes na Mariborsko tržnico. Seveda tam na voljo zgodnja jesenska ponudba, v bistvu na vseh tržnicah, ne, okoliških, ki so tudi prav tako dobro založene, kot Nataša vedno pove. Ne pozabiti na glavno dejstvo, na glavni Mariborski tržnici osrednji, torej imajo bankomat, ne, tudi z majstrom se lahko pripeljete tja, lahko vam majster potem odpelje tudi stvari, da ne bote vlačili.
4: Ja, ne? Parking še vedno na voljo na vogalu Smetanove in Prežihove nasproti ferija, tam, ko je rampa gor, sicer pa tudi pod tržnico, seveda parkirna hiša.
3: Tako, ob tem pa bo danes pestro tudi na Trgu Svobode, kjer se bo med 10 in 18 uro odvil zeleni sejem. Zeleni ne zato, ker imajo zeleni logo, pa ne, da bi bili z Ljubljane ali pa kaj, ne?
4: Mogoče so, mogoče imajo.
3: No, ja. Ampak zato, ker bo ponujal naravne lokalne izdelke za zdravo življenje in vse, kar nam lahko pomaga živeti nekoliko bolj povezano z naravnim okoljem.
4: Ne? Kar pa je vedno fajn in prav, ne?
3: Ja.
4: In na voljo bo vse od domačih dobrod do ustvarjalnih izdelkov, različnih storitev za zdravo in zadovoljno življenje, tako da vabljeni res danes čez uro pa pol, zeleni sejem na Trgu Svobode med 10 in 18 uro danes.
3: Pa ne pozabiti, zelo lepo so poskrbeli tudi za otroke, tako da lahko tudi male peljete. Na voljo bodo brezplačne delavnice ustvarjalne, pa tudi pravlična urica, pa delavnica, sprehod skozi gost, ne, bo potekala ves dan, tako da ogromno enih zanimivih stvari se bo dalo videti.
4: Super, vabljeni.

0: Čut.
1: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
2: tudi radio.
3: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
4: Dejan, Ema in Jeger.
5: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
6: Dobro jutro, tudi radio.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
7: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Maribolu. Chang'an.
8: Sredo benajstih imaš logopeda.
7: Jo, tudi nič ne razumeš ti. Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
8: To so oni, ko so logo oranžni not?
7: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Chang'an, Meško, Maribor.
9: Pozor, 30% nižje cene na vse. V Tedi Maribor, Tržaška. Akcija se kmalo konča od 30. septembra do 3. oktobra. V Tedi Maribor, Tržaška. Tržaška cesta 7, 2000 Maribor. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
10: Košarkarska druga liga je spet v Mariboru. Vabljeni na novo tekmo med domačim košarkarskim klubom Branik in košarkarskim društvom Slovan. To soboto ob 18:30 v dvorani Tabor. Podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje.
11: Vstopnice 1 uro pred tekmo na blagajni dvorane Tabor.
10: Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
12: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
13: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
12: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
1: Radijska mreža Toti Radio.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič, 10, 5, 5.
8: Trikrat ugibaj, kaj se dogaja na cestah.
14: Absolutamente nada.
8: Tako, nič 8 nič, 10, 5, 5.
14: 10 stopinj že v Mariboru, jasno vreme, zunaj Lenart in Mahovci, trenutno 7 baje za danes in za jutri pa je napovedano lepo jasno vreme, do 22-23 morda bi se naj ogrelo.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
14: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parket je Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.
6: Toti radio.
7: Fras in Medvard Show v soboto.
14: 2 minuti čez pol deveto, Marko in Tomaž so tu, dobro jutro.
8: Dobro jutro, ja, zdaj še lahko spite.
14: Ja.
8: Ampak ne predolgo, ne spad recimo do 6:30 zvečer, ker je na sporedu basket. Druga domača tekma sezone, prvi so Branikovci premagali Portorož, danes na sporedu Slovan. Košarkarsko društvo Slovan in tokrat tekma v dvorani Tabor, ne pozabiti, okay. 18:30 dvorana Tabor, ker v luknji brusijo parket.
14: Tako, da ne bi kdo pred luknjo stal, ne, ja. Slučajno. V nadaljevanju pa sledi pregled tedna.

0: 8:37, kaže ura, čas je za
1: pregled tedna.
0: Na Totem Radiu so v tem tednu gostovali Zabranjeno pušenje, Alo Stari in Maja Kevc. Pri nas je bil tudi Matej Kraner iz gasilske brigade Maribor in vse pogovore najdete v audio špajzi na totiradio.si.
2: Langerjeva vila je ponovno odprla svoja vrata.
0: Nogometna radijska oddaja 442 s Tomažem Medvarjem je obiskala nogometni klub Jurovski dol. Ogledate si jo lahko na naših družbenih omrežjih.
2: Dejan Vedlin je testiral ponedeljkovo jutranjo pot iz Maribora v Ljubljano po Štajerski avtocesti.
0: Vodenje družbe Urbanatura d.o.o. je prevzel Jure Struc, sicer direktor Zavoda za turizem Maribor.
2: V Mariboru se je tudi uradno odprlo ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj.
0: Štajerska pa je v Maribor bo prejela priznanje Best Wine Region in Europe 2027, ki ga podeljuje European Best Destinations.
2: Bravo, Štajerska.
0: In to je bil pregled tedna v treh stavkih, ki to niso,
2: ker jih je sedem.

0: komad, ki ga ne bi bilo fajn igrati na trgu, ki je v decembru. Ne?
1: Ja, ker...
0: Ker bi delo... Povunjak.
1: Tako. Ok, vem, da še zgodaj, ampak vabljeni danes tudi v Maribox.
0: Ja, zaplanirati je glih prava ura. Ne?
1: Morda popovdne na kako risanko, ne vem, minjoni se recimo že ob 13.30.
0: Ja, trapoti.
1: Ja, sicer pa zvečer ob 18.20 ali 20.30 pa na kako fajn grozljivko. Ne?
0: Kaj lahko počakaš, da prijem domov, no, pa se v miru
2: Ja, pa kak dolgo tem še čakala, veš, kaki lamp mam, da me bo razneslo, ko si mi kupa murke.
0: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
2: Bojan! Bojan!
3: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
4: Kaj te bilo?
0: Ne. Ki je baba? Baba!
3: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
0: Dober večer.
3: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
0: Pa marš, da nem ki v klet hodov taki bajti pa nadile, gor ga si nor, adijo.
3: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar mu je na

0: Osmi film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Je majster zvezac na hodu.
0: Reče mi elektriko pred Milanom, vem vrže šte ubije.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
3: Jesen prihaja v Maribor in z njo zeleni sejem. V soboto 3. oktobra bo Trg Svobode zaživel v znamenju narave, ustvarjalnosti in domačih zgodb. Čakajo vas pisane stojnice z naravnimi, lokalnimi in unikatnimi izdelki, domače dobrote, pravlična urica ter ustvarjalne delavnice za otroke. Zaživi naravno, lokalno in srčno. Zeleni sejem na Trgu Svobode. Vstop je prost.
2: Na ledu ni izgovorov. Samo srce, moč in borba.
5: Mariborski lisjaki se bodo v avstrijski hokejski ligi to soboto ob 18.30 v ledni dvorani Maribor pomerili z ekipo KSV Kangaroos.
6: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
5: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
7: Dostmo mi, Maribor! Dostmo mi, lisjaki! Aj, aj, aj!
8: Življenje zabavno. Obišči Whoop.
9: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i.
10: Ker boljše pice ni.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Velika pop-up odprodaja pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor.
3: Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili.
5: Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod šotorom, samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
11: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Koalicijska Nova Slovenija bo na jubilejnem 20. kongresu predstavila svojo vizijo Slovenije do leta 2030. Osrednji dokument z naslovom Skupaj za Novo Slovenijo 2030 bo med drugim določil stališča stranke glede slovenske identitete, mednarodnega povezovanja, demografije in novih tehnologij. Na kongresu pričakujejo do 500 udeležencev, osrednji nagovor pa bo imel predsednik stranke Jernej Vrtovec. Pričakovati je, da bo spregovoril o aktualnem političnem dogajanju ter prihajajočih referendumih in lokalnih volitvah. Strankini ministri bodo predstavili še svoje načrte na področjih, ki jih vodijo. Sobota bo delovna tudi za opozicijsko SD. Stranka se bo v Murski Soboti sestala na kongresu, na katerem bo v ospredju prenova statuta. S tem želijo bolje povezati članstvo, lokalne organizacije in vodstvo ter omogočiti hitrejše odločanje. Med 200 in 300 delegatov bo nagovoril predsednik stranke Matjaž Han, ki naj bi se dotaknil tudi prihajajočih referendumov in novembrskih lokalnih volitev. V SD želijo spremembami večjo vlogo nameniti aktivnemu članstvu ter močnim občinskim organizacijam. Havaji pa so izgubili eno svojih najbolj prepoznavnih naravnih znamenitosti. Sloviti, več kot 27 metrov visoki morski lok se je po približno 550 letih zrušil v Tihi ocean. Strokovnjaki so njegov konec sicer napovedovali že leta, saj so pečine zaradi potresov, valov in erozije postajale vse bolj nestabilne. Lok se je najverjetneje zrušil med tropsko nevihto, ko je bil narodni park zaprt.
11: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10-5-5.
13: Stanje na cestah v tem trenutku, prejeli smo eno obvestilo.
14: Dobro jutro, Klemen tu. Cesta Slovenska Bistrica Poljčane je cel vikend zaprta popolnoma za ves promet med Slovensko Bistrico pa Videžom.
13: Najlepša hvala, Klemen, za to obvestilo. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če vi kaj opazite, na kaj naletite. Aha, ravno kar se je pojavil radar v Gaberju pri šoli. Tako da tam tudi previdno.
15: No to pa je lep kraj, Gaber je pri šoli.
13: Gaber je pri šoli?
15: Ja.
13: Ja, okay. Previdno, skratka, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
15: Če vreme pogledamo jasno, v Mariboru 11 stopinj je trenutno zunaj, Lenart pa je 8. Če se kje tam vozite, lahko to sporočite, da vidimo, če ti spletni termometri kažejo pravilno. Danes in jutri pa bo na našem koncu države lepo jasno vreme in tam do 22, morda 23 stopinj čez dan.
13: O, servus!
15: Stop! daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
16: Ja, pardon, nisem bil.
15: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
16: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
15: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Fras in Medvard Show v soboto.
15: In so 3 minute čez 9. Dobro jutro, želiva Marko in Tomaž.
17: Dobro jutro.
15: In dajmo pomagati poslušalcu Darku, tu namreč včeraj zvečer je izgubil starejšo rjavo moško denarnico z dokumenti in sicer tam v Limbušu na kolesarski cesti nekje nad restauracijo Jack and Joe, se pravi, ko greš tam proti Drava, centra, dol.
17: Ja, tam dol.
15: Ko je tista goša.
17: Tako, ala, tako.
15: Tam nekje.
17: Tak da, če slučajno kdo najde tam, lahko Darko ta pokliče na 041-220-244 ali pa kar nas na 08-0-1055. Lahko tudi pišete na 051-220-220.

0: zabavna dejstva o...
1: A, danes pa ne moreš ugibati,
2: ne? A, ne, danes
1: ker
2: pa ne.
1: Nataša Matijevič ni pr, bila tukaj, ni nič prinesla.
2: O bolečinah v roki.
1: Ne.
2: Ni.
1: O kopalnih kadeh. Ne bi ugano, ne?
2: Nikoli.
1: Okay, prvo, ja. Kopalne kadi so obstajale že pred več tisoč leti. Ne? So imeli lesene že bane.
2: Ja, pa kasneje, slušalo vun.
1: Ja. So pol... Kasneje so imeli tudi takšne, ki so bile narejene iz kitovih kosti, na primer. Mm. Ampak, če gremo malo naprej, ne, govorimo o sodobnejših, takšnih, ki jih poznamo danes. Recimo John Kohler se je leta 1883 odločil, da bo vzel železno korito za konje in ga samo prevlekel z emajlom in evo, kad.
2: A to je samo bilo takrat.
1: Ena od, ja. Ja, ja. Te so bile razno razne. Ne? Te take v obliki šuha, recimo, so veliko, ja, na eni strani ful visoka gor, ne? Ali
2: ja,
1: pa neko
2: vem,
1: so
2: ja,
1: na tacah.
2: Ja.
1: Ne?
2: Ja, ja.
1: Še danes, ne, se uporabljajo. To je prvo. Drugo, najnujno največja, zagotovo pa najtežja kopalna kad je, oziroma je bila v Angliji, v enem kopališču, šlo je za veliko lito železno kad, ki je tehtala, kaj misliš, koliko?
2: 186 ton.
1: 186 ton?
2: Uh-huh.
1: Ja, pa še zraven daš 2300,
2: ja,
1: a ne,
2: nebo.
1: Ton. Pardon, 2500 kilogramov je bila, 2 toni in pol, ja.
2: No.
1: Narobe se zračuna.
2: Ok, ok, kojn.
1: Ja, če si pretiramo.
2: Ali je 700 milijonov,
1: ja, 700 ton, ja.
2: Ja, kaj te jaz vem? Ja, kaj pa, če bi bil bazen lito železni olimpijski?
1: Ja, pa pol je bazen, ne, bi kad.
2: Ja, pa kad velika. Kaj? Ja, si tako vprašal. Ok?
1: Tretje, ameriški predsednik Theodore Roosevelt je bil čuden, kar se tiče kopanja. Po pričevanjih so se v kadi kopali cela družina naenkrat in tudi hišni ljubljenčki.
2: Resno?
1: Ja, baje se je na neki točki v bani znašel tudi jazbec.
2: Pa je videl ogromno enih živali, ne, drugih. Ribe pa...
1: Pa golobe, pa vrapške, pa tako.
2: Pa je guljo. Fuj.
1: No,
2: tak zgleda, so imeli veliko bano, tako ali kaj?
1: Ja. Lepo.
2: Da. Ne veseli. Hvala lepa, Marko.
1: Ni za kaj.
2: Koliko je zdaj bila najtežja bana?
1: 2500 kilogramov.
2: Kaj, 2 toni pa pol.
1: Tako.
2: Super.
0: Vami tudi danes. Raz in Medvršov. V soboto. Vanu.

tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hiti. Same najboljši. Od vedno.

0: zgodi.
1: Ko si za malco naročiš burek, ampak dovolj bureka, da ga boš še nese domov, ne, za družino. In potem zgleda, kot da je bilo pri naročilu nekaj narobe in je vsega premalo in se pač, ne, malo nazaj držiš, da ne boš vsega požrl, ne, ostalim. No, potem pogledaš vrečko in vidiš, da je še kar sumljivo polna, čeprav so sodelavci že vzeli svoje porcije, na kar te sodelavec obvesti, da je to vrečki še vse tvoje. In naenkrat je bilo, ko sem jaz mislil, da še, ne vem, sta dva kosa, jih je bilo šest.
2: Tako
1: da so se mi oči zasvetle in sem požrl, kako sem lahko.
0: Ko se mi pa to zgodi?

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
5: Univerzitetna športna zveza Maribor vabi na nočni tek na Kalvarijo v petek, 9. oktobra.
6: Premagaj 454 stopnic v soju luči, glasbe in glasne podpore ostalih udeležencev. Ob 17.30 otroški teki, ob 19.30 pa Seltronov nočni tek.
5: Dogodek je brezplačen, prijave pa so obvezne na www.teknakalvarijo.com.
6: Ni važen čas.
5: Vsak je zmagovalec. 30 let AMZS Maribor. Praznujte z nami.
6: V petek 9. oktobra od 16. naprej vas čakajo doživetja za vso družino, zvečer pa drive-in kino s filmom Spider-Man Nov dan.
5: Vabljeni pred AMZS Maribor. Več na amzs.si pošeljnica kino-maribor.
7: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
10: Pozor, 30% nižje cene na vse. V Tedi Maribor, Tržaška. Akcija se kmalo konča od 30. septembra do 3. oktobra. V Tedi Maribor, Tržaška. Tržaška cesta 7, 2000 Maribor. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
11: Avto brez servisa bo slejko prej adio.
8: Kako to misliš?
11: Ja, tako riba brez vode.
8: To je to?
11: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
8: To je rešitve ni.
11: Rešitev obstaja. 300

0: 180 evrov.
1: Torej, VV v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si/zavaruj.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
5: Previdno na štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Krtina v smeri Maribora eno okvarjeno vozilo, tam ovira promet, sicer spomnimo na to.
6: Dobro jutro, Klemen tu. Cesta Slovenska Bistrica Poljčane je cel vikend zaprta popolnoma za ves promet med Slovensko Bistrico in Podvidežem.
5: Hvala lepa za to obvestilo. Radar v Gaberju pri Šoli in radar še na pomurski avtocesti na izvozu Lipovci meri proti Lendavi. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pokličite 0800 10 55.
7: 12 stopinj in jasno vreme pa v Mariboru v tem trenutku, Lenart 10 stopinj in danes in jutri pravijo, da bo lepo na našem koncu, do 22 stopinj se bo grelo jasno, torej v ponedeljek nekaj oblakov na nebu, delno jasno in 21 stopinj. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelanje v Avstriji.

0: minuta čez pol deseto, tudi radio poslušate, Marko in Tomaž želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro in pridite na basket.
0: Tako.
1: Danes večer ob 18.30 v dvorani Tabor, ne v Luhni, zato ker v Luhni brusijo parket.
0: Ja.
1: Tako da pridite v dvorano Tabor, košarkarski klub Branik Maribor proti košarkarskemu društvu Slovan
0: okay,
1: iz Ljubljane ob 18.30.
0: No, tako da pridite.

0: Tri zabavna dejstva o...
1: vranah. Okay. Okay, prvo zabavno dejstvo o vranah. Vrane lahko prepoznajo posamezne človeške obraze in si jih zapomnijo. Uh-huh. In točno vejo, kdo je bil do njih prijazen in kdo jim je grozil.
2: Tako.
1: Ne? Zdaj, če jim storite kaj slabega, si bojo to zapomnile za več let. In še več, to informacijo lahko prenesejo na druge vrane v jati.
2: Res?
1: Povejo vsem le totega. Tudi me je hotel.
2: Zapak ga

0: In so vse tečne, pol proti tebi. Ne? Drugo zabavno dejstvo, v vranah, verjetno ste že videli kdaj, da so vrane med redkimi živalmi, ki znajo uporabljati orodje za nabiranje hrane. Lahko si pomaga s kakimi palčkami, recimo, da bezgajo žuželke izpod lubja ven.
1: Ja.
0: Bravo. Ali pa seveda, če to ste verjetno že opazili, ko mečejo na cesto recimo orehe iz zraka ali pa nastavijo, da bi avto preko peljal,
1: tako, tako.
0: Ne, da jim ti povoziš, pa pol lepo lahko jejo. Že stokrat videl. Tretje zabavno dejstvo, ko vrana pogine,
1: ja,
0: se okoli nje pogosto zbere večja skupina vran drugih, ne, pa se derejo glasno. Znanstveniki pa so ugotovili, baje, da to ne počnejo zaradi žalovanja, ampak da gre za obrambni mehanizem, namreč na ta način skupaj preučujejo okolico in skušajo ugotoviti, kaj je zdaj povzročilo smrt te vrane, zato da bi se same izognile tej nevarnosti. Kako so lukave.
1: Ha? Pa če je kdo vstrela, pa pa so vse na istem kupu okoli nje.
0: Kdo je bil, kdo? Ne, pa pa nareče, a to je oni, ko si zadnjič rekel, da te je hoto.
1: Ja, gremo ga.
0: Ra, ra, ra. Ne? Hudič, koliko jih je že.
1: Bonus dejstva o vranah.
0: Ja.
1: Rado je imel vrana.
0: Tako.
2: Fras in Medvar show v soboto. Z muziko ob zajtrku. Sanj.

0: Sunrise Avenue in Hollywood Hills 952. Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo, dober dan.
0: Danes bo v Mariboru pričakovati povečano število intervencijskih vozil, ker bo potekala velika gasilska vaja, namreč, da ne bi se kdo prestrašil slučajno in panike vzganjal. Prične se popoldne ob 14.30, torej o pol treh na Dravi med Studenško brvjo in Starim mostom.
1: In več o vaji je povedal tudi eden od organizatorjev iz gasilske brigade Maribor, ki je bil včeraj zjutraj tudi pri nas v tem studiju, Matej Kraner.
2: Ja, jutri bomo izvedli v mesecu požarne varnosti veliko gasilsko vajo, ali bomo izvedli na reki Dravi, ker ni neka pogosta stvar, pravi navadno gasimo požare, delamo kakve druge vaje, naravni nesreč tega. Leto smo se pa odločili, da bomo naredili veliko gasilsko vajo na reki Dravi, pravi simulirali bomo nesrečo mariborskega flosa, splava, in mi takim nesrečam, kjer je večje število poškodovanih, rečemo masovna nesreča, tako da bomo prikazali reševanje na vodi, reševanje splava, tudi potapljači bojo pokazali svoje delo, reševalci vključeni z njihovimi nalogami, policiste uprave Maribor, mariborski flosari, sodelujejo tudi Dravske elektrarne.
0: No, evo, tak da bo kar akcija, ne?
1: Pestra.
0: Seveda ste vabljeni, da pridete pogledat. Celoten intervju z Matejem Kranerjem pa si lahko gledate v rubriki Totalno lokalno na totiradio.si ali pa na našem YouTube kanalu.
1: Ja, vaja pa torej danes ob 14.30 na Dravi.

0: tržnici v Pivoli. Pridružite se nam v soboto 10. oktobra od 15. do 22. ure na prijetnem jesenskem Oktoberfest druženju. Uživali boste v bogati ponudbi piva, lokalnih kulinaričnih dobrot ter se zabavali ob odličnem glasbenem in zabavnem programu. Oktoberfest na Pohorski tržnici. Dogodek, ki se ga ne splača zamuditi.
1: Na ledu ni izgovorov. Samo srce, moč in borba.
2: Mariborski lisjaki se bodo v avstrijski hokejski ligi to soboto ob 18.30 v ledni dvorani Maribor pomerili z ekipo KSV Kengurus.
3: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
2: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
4: Dosmo mi, Maribor! Dosmo mi, lisjaki! Ajde, ajde!
5: Kdo išče Opla, najde Auto Yard. Kdo išče Auto Yard, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni.
6: Auto Yard na Ptujski.
7: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
8: Radijska mreža, Toti Radio.
9: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Rusija stopnjuje napade na ključne prometne povezave v Kijevu. Po noči je bil tarča severni most čez Dnepr, kjer so bili poškodovani cestišče in plovila v vodi, promet v eno smer pa so ustavili. Le nekaj dni prej so ruske sile napadle tudi južni most, kar je v ukrajinski prestolnici povzročilo velike prometne zastoje. Od včeraj je omejen promet čez dva pomembna mostova, čeprav nista bila neposredno napadena. Ruske sile so po noči napadle tudi Dnipro, kjer je zagorelo v poslovnem delu mesta. Na dan prihajajo nove podrobnosti dramatičnega incidenta na letu iz Dubaja v Tel Aviv. Kopilot, ki naj bi med poletom napadel kapitana in poskušal strmoglaviti letalo, zaradi svojih skrajnih pogledov, domnevno sploh ni imel dovoljenja za letenje niti v Omanu, čeprav je državljan. Kopilot naj bi sicer pilotski kabini poškodoval indijskega kapitana, na to pasovanje odrli potniki in kopilota onesposobili. Letalo je varno pristalo v Saudski Arabiji. Preiskava še poteka. Argentinski potni list pa bo po novem mogoče dobiti tudi z dovolj globoko denarnico. Vlada namreč uvaja program državljanstva za tuje vlagatelje. Najcenejša pot bo neposreden in nepovraten prispevek državi v višini najmanj $350,000. Druga možnost je nakup posebnih državnih obveznic v vrednosti $800,000. Program naj bi začel veljati še letos, vlada pa želi z njim v državo privabiti več tujega kapitala.
11: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
12: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
11: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
9: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 80 1055.
13: Previdno, en radar prežina vas v Gaberju pri Šoli, radar tudi na pomurski avtocesti na izvozu Ljupavci, miri proti Lendavi in radar še na avtocesti pri razcepu za Ptuj, smer Ljubljana, tam je avto skrit za razcepom, tako da previdno. Če opazite še kaj drugega, pa nič 80 1055.
14: Nepremicnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
14: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
13: 14 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, Lenart 12, Dravci 14, prav tako za danes in za jutri je napovedano jasno vreme, do 22 stopinj bi se naj ogrelo, nekaj oblakov bo na nebu v ponedeljek, zraven seveda tudi sonce, delno jasno je napovedano in 21 stopinj.
16: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
17: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
18: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
19: Vrhunski parket je Šojher.
18: Izdelani v Avstriji.
7: Toti radio.
18: Fras in Medved Show
3: v soboto.
13: 4 minute čez 10, kaže ura, Marko in Tomaž se druživa z vami tudi danes in lepo pozdravljava vse, ki ste prav tako v službi.
6: Je lepo zdrav,
13: lepo
6: zdravo.
13: Zdravo. V nadaljevanju pa spomnimo na nogometno radijsko oddajo 442, če ste jo slučajno zamudili.

0: Love of the Common People in Paul Young, hit iz leta 83, 11 čez 10, pa je ura. Dober dan.
1: Dober dan.
0: Dober dan in dajmo se spomniti tretjega dela nogometne radijske oddaje 442, če ste ga slučajno zamudili na naših družbenih omrežjih, najdete pa tudi na YouTubeu, pa ne vem, povsod.
1: Vse povsod.
0: Ja. Če pa ste zamudili po radio, tako kot bomo zdaj slišali, pa evo.
2: 442 s Tomažem
0: Medvedom. Ja, evo ga in smo že tukaj. Lepo zdrav še enkrat več. Torej, napočil je čas za tretji del nogometne radijske oddaje 442 in končno smo prišli do tega, ko lahko razkrijemo, kje smo bili, ne?
3: Ja, ja.
1: Ker smo tako skrivali.
0: Tako, dajmo še prej razložiti, o čem točno gre. Namreč Medobčinska nogometna zveza Maribor in Toti Radio smo se odločili, da nekaj več pozornosti posvetimo manjšim, ampak zato nič manj pomembnim nogometnim klubom. Ne?
1: Absolutno.
0: In tokrat smo obiskali nogometni klub Jurovski Dol. To je v bistvu Anjin domači klub, mimo grede. Sicer pa smo se tam pogovarjali s predsednikom kluba, s gospodom Robertom Črnčecem in najprej seveda o tem, kdaj je klub sploh nastal.
4: Športno društvo Sveti Jurij Slovenske Gorice, oziroma nogometni klub Jurovski Dol je bil ustanovljen 1967. leta, tako da prihodnje leto praznujemo 60 let.
0: 60 let, fuh.
4: Ja, je kar nekaj že, ja.
0: Eden med starejšimi klubi.
4: Tako
0: ne,
4: je, na še vedno ne za...
0: Ja, ni malo, ne. Ok, treba je razčistiti še eno osnovno stvar.
5: Robi, povej, kake barve ima vaš klub? Zdaj vidim tu po grbu sodeč rdečo-rumeno.
4: Tako, rdečo-rumeno je drugače primarna barva, pa je bila črno-bela kot DTV Partizan, to je bila tista prva, ampak zdaj pa smo nekako, ker nekako gledamo, da imamo čim manj težav, ko gremo na gostovanje z barvami,
5: trenutno
4: pač takšno lepo vinsko-rdeče.
0: Ja, vinsko rdeča, evo. Jasno pa je tudi, da je nogometni klub Jurovski Dol po površini nekoliko manjši klub, ne?
4: Ja, na žalost smo nekako prostorsko omejeni, ja. Tako da večina vseh aktivnosti poteka na tem našem glavnem igrišču, ki je bilo še moče kakšno mesec, je bilo res čudovita trava, zdaj že malo zdelana.
5: Ja, se povsod, ja, podobno. Ja,
4: imamo pa še tam sicer neko manjšo pomožno igrišče, ampak tista je za res ta male selekcije. Drugače pa se vse večina dogaja tukaj na tem glavnem igrišču.
0: Ja, evo, torej podobni problemi in zagate kot pri ostalih manjših klubih, seveda, ne, tudi v ostalih je neka želja, vedno bi se rado nekaj več naredilo in podobno je tudi pri njih.
4: Že kar nekaj časa nismo nekako kaj obnovili, tako da želja je nek po nekem modernejšem objektu, da bodo naši člani, veterani, pa seveda tudi mlajše selekcije imele malo boljše pogoje, pa tudi kakšno pomožno igrišče bodoče. Upam, da nam bo v daljši prihodnosti to tudi ratalo.
0: No, evo, tudi mi se nadejamo tega. S predsednikom nogometnega kluba Jurovski Dol, torej z Robertom Črnčecem, pa sva spregovorila tudi o igralskem kadru. Namreč tam imajo tudi člansko selekcijo, ki pa, si morate misliti, ne prejema bajnih sot.
4: Moramo se, mislim, pohvaliti. Jaz bi rekel, da to nekako bo postala neka bolj realnost. Mene zelo pač moti, da se že v teh ligah, tudi nižji liga mladinskih selekcija, igralce že plačuje. To me zelo moti.
0: Resno.
4: Ja, in mi smo eni izmed redkih, oziroma vredno v tej ligi, edini klub, ko igralcev ne plačujemo. Uh-huh. Igrajo v bistvu za čevapčiče po pivo, tako te rekli včasih.
5: Tako.
0: Tudi ni slabo.
4: Ne, ni slabo. No in za nas igrajo domači igralci, ki so nekje že igrali. Leon Črnčič je bil recimo celo v Lestru. V Angliji. Ja. Velenje, Rudar, Maribor, mlajše selekcije. David Zatler je tudi bil pri Mariboru. Ja. Naš trener je Matej Radan, ga tudi si poznajo, govorimo Maribora. Tako da nekako se borimo s tem, v bistvu, da so prijatelji, da so kolegi, na tem nekako gradimo.
0: Ok, kaj pa mlajše selekcije oziroma selekcije nasploh v klubu?
4: Imamo, v bistvu, že od najmlajših selekcij začnemo že z nogometnim vrtcem, potem selekcije U7, U9, U11, 13, 15, kadeti, samo mladince nijem.
5: Toliko otrok je tu?
4: Ja, v bistvu v Jurovskem Dolu,
5: ja.
4: Nekaj jih je pa tudi prihaja z Lenarta sosednega, pa predvsem iz Svete Anje.
0: Evo, tudi Anja in Marko sta seveda bila kot del ekipe 442 na terenu, vajni ti si
1: Super, mislim, jaz tak te hodil v šolo, tako da sem bil vesel, da sem se lahko vrnil po dolgem času v Jurovski dol, malo pogledal. Malo je novejše, sodobnejše, ja, ja. Vse skupaj.
0: Lepo je, ne?
1: Lepo je, čudovito.
2: Ja, se pridružujem Marko, tudi jaz sem tam obiskovala vrtec sicer, ampak veliko krat grem tja in vesela sem, da smo bili mi tudi tam.
0: No, evo, me veseli. Tako je bilo torej v nogometnem klubu Jurovski dol, celotno oddajo boste našli na naših družbenih omrežjih v audio špajzi na totiradio.si, na YouTubeu in pa seveda dajte si pogledat tudi na Toti TV.
3: Vretenje po bajti in Toti hudi hiti v soboto.

0: Lady Gaga in Paparazzi, tudi ta komad je že dal nekaj skozi iz 2009, je, si moraš misliti. Daleč, daleč, daleč nazaj že, ne? 20 čez 10, dober dan.
1: Dober dan.
0: In tukaj ena izmed mnogih idej, kaj početi čez vikend, če slučajno ne veste, kaj bi delali, kam bi šli. Jesenski dan športa in Oktoberuše fest 2026.
1: Zanimivo pa jutri, ko praviš, da bo lepo vreme tudi, ne?
0: Tudi, ja.
1: Tak da super, jutri 4. oktobra od 12. ure naprej v športnem parku Ruše, tak da vabljeni. Športni turnirji so pripravljeni za vas, predstavitev klubov in društev, otroške delavnice, animacije, gostinska ponudba in DJ Toni Božanski.
0: Še Toni Božanski.
1: Tako, še Toni Božanski.
0: Svetovno, bodite Božanski, tudi vi pa pridite od 12. ure naprej v športni park Ruše. Malo se podružiti, kaj pojesti, kaj spiti, pa pogledati, ne, malo.
1: Pa Božanskega poslušati.
0: Tako, pa ga pozdraviti lepo. Vse z Božanski.
2: Ej, kako je fajn, ko je sobota.

0: je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Pozor! 30% nižje cene na vse. V Tedi Maribor, Tržaška. Akcija se kmalo konča od 30. septembra do 3. oktobra. V Tedi Maribor, Tržaška. Tržaška cesta 7, 2000 Maribor. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
1: Košarkarska druga liga je spet v Mariboru. Vabljeni na novo tekmo med domačim košarkarskim klubom Branik in košarkarskim društvom Slovan. To soboto ob 18.30 v dvorani Tabor. Podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice en uro pred tekmo na blagajni dvorane Tabor. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10.5.5.
4: Previdno na pomurski avtocesti med pokritim okopom Močna in priključkom Lenart v smeri Murske Sobote, okvarjeno vozilo tam ovira promet v SOS Niši. Previdno še na mariborski vzhodni obvoznici na uvozu Rogoza v smeri Šentilja je okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet. Sicer pa radar nazadnje opažen v Gaberju pri Šoli in radar še na avtocesti pri razcepu za Ptuj, meri proti Ljubljani. Previdno tudi tam, če opazite še kaj drugega, pa nič 8 nič 10.5.5.
5: 16 stopin v Mariboru, jasno vreme imamo trenutno zunaj, zimica prav tako 16, Lenart 15 stopin. Danes in jutri nas čaka lepo jasno vreme do 22 stopin, kje se bo ogrelo čez dan. V ponedeljek morda stopinja manj, takrat pravijo, da bo na nebu nekaj sonca in tudi nekaj oblakov.
6: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Show v soboto. Deset in 31 kaže ura, Marko in Tomaž sva v službi in prav je tako.
1: Res je, dober dan.
0: Dober dan, naj spomnim samo, da samo najboljše zaposlene vabijo v službo tudi čez vikend.
1: Tako.
0: Ne? Tako da, če ste med njimi, je prav.
1: To, bravo, štejte si v čast.
0: Tako, in v denar.
1: Okay. Ja, nekaj te bo.
0: Nekaj, ne. Zangale, ne.

0: Lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
0: In lepo soboto.
1: Lepo soboto in vikend.
0: Tako, dan pred začetkom tedna otroka, torej jutri 4. oktobra, pa se bo nadaljeval tudi dobrodelni projekt Kolesarimo za otroške sanje. Mariborčan Isto Kočevar se bo z lenta izpred Stare Trte podal proti Palermu, ki je daleč.
1: Ja.
0: In v dobrih 10 dneh bo prekolesaril dobrih 2000 kilometrov.
1: Kaj si ti naredil? Istok sicer to počne že drugič, ne, spomnimo se, lani je v dobrodelne namene kolesarju do Istanbula in tako pri kolesarju kar 15.000 evrov za tabor za nadarjene otroke v okviru programa Omogočimo sanje, ki ga izvaja ZPM Maribor.
0: Tako in Istoka smo pred odhodom vprašali, kako bo zgledala zdaj točno njegova letošnja pot.
2: Čaka me torej okoli 2000 nekaj več kilometrov, cilj je to kolesariti v 10 oziroma v 11 dneh, torej 200 km na dan. Poteka od začetka z Maribora proti Dravogradu in ob dravski kolesarski poti mimo Celovca, Beljaka do Trbiža, kjer je cilj prve etape. Drugi dan pa potem po trasi nekdanje železnice proti Udinam in potem naprej mimo Benetk, Bolonje, do Toskane, Firence, obiskal bom tudi seveda Strade Bianche in Pogačarjev kamen. Potem pa že ob zahodni obali po Italiji proti Neaplju, potem prečkam tisto ožino, pol ure trajekt vozi na Sicilijo in se spel tudi na Etno. To je en izmed highlightov letos, ki je tudi čez 2000 metrov visok. Potem pa naprej še do Palermo.
0: Ok,
1: sinor.
0: Že z avtom je to.
1: Moram samo reči, da včeraj, ko je Istok bil tukaj, torej 2 dni pred štartom, je bil tak, čisto,
0: hladno. Ja, se gre biti tu, ne,
1: mirno.
0: Se
1: pelom še deset. Ok, Istoka smo sicer vprašali tudi glede na to, da se bo vozil popolnoma sam, kaj vse bo imel zraven na poti.
2: Imel bom nahrbtnik, pa prtljažnik spredaj, zadaj, pa seveda čim manj. Ne? Ženska bi rekla, ja, visoke petke pa maskara ostane doma. Zdaj, kaj bom jaz doma pustil, bo verjetno brivnik. Pereš si sproti vsak večer, nekaj imaš rezerve, čim manj, nekaj imaš za dež, nekaj imaš za slabo vreme, mraza upam, da ne bo. Hranil se bom na bencinskih črpalkah, tako da bi z avtom bil, ker so pač najbolj priročne, pa najbolj so. Ampak glavno pa je tisto zvečer, se vsedeš v miru, nekaj poješ, malo večjega, potem to prebaviš, preden greš spat in to je to. Ker ne bo več računam na to velike vročine, torej tudi ne bo taka potrebe po hidraciji, torej tu bo nekaj lažje.
0: Ko se vsedeš, lepo zvečer, ne? Pa ti tace bek padejo. Ok, ker gre seveda za dobrodelni projekt Kolesarimo za otroške sanje, povej Istok, kako lahko ljudje pomagajo oziroma donirajo sredstva?
2: Pomagate lahko z donacijo Sanje 10 na 1919 in pa na bančni račun Zveze prijateljev mladine, ki je prav zato odprt in namenjen tem donacijam za otroke, za katere kolesarimo. Tudi letos.
0: No, super. Evo, torej Sanje 10 na 1919.
1: Tako, projekt Kolesarimo za otroške sanje pa tudi letos nastaja v sodelovanju torej Zvezo prijateljev mladine Maribor in kolesarsko trgovino Lukas Bikes.
3: Raz iš medvar mišor. Sombaton. Jureget. Tuti radio.

0: 9 pred 11, vsi Tinetovi slabi vici so na naših družbenih omrežjih in povsod, kamor vam oko segne, oziroma prst, ko šturate po telefonu.
1: Ja, lahko najdete vse.
0: Ja, tudi na toti radio.si, sicer pa je tudi v tem tednu prišel in upošteval navodila in povedal en slab vic.
1: Vsaj enega. Čuj, Franz. Na zavarovalnici, ne?
0: Super.
2: Tega še ni bilo.
1: Torej, gospa, vi bi se pri 85-ih življenjsko zavarovali.
3: Ja.
1: Jutri pridite nazaj.
3: Ne morem, a ta 103. rojst nam praznuje.
1: E te pa čez en teden pridite.
3: Ne morem, deda se ženi.
1: Ja, koliko te deda star?
3: 122.
1: Pa ste ženi pri teh letih?
3: Ja, se se ne bi, pa ga starši silijo.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.

0: 30 let AMZS Maribor. Praznujte z nami.
1: V petek 9. oktobra od 16. naprej vas čakajo doživetja za vso družino, zvečer pa drive-in kino s filmom Spider-Man Nov dan.
0: Vabljeni pred AMZS Maribor. Več na amzs.si/kino-maribor.
2: Že 26 let
3: Hamburger Hill.
2: Že 26 let, ko smo lačni,
3: Hamburger Hill.
2: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
3: Hamburger Hill.
2: In zmagovalec je
3: Hamburger Hill.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Na ledu ni izgovorov, samo srce, moč in borba.
0: Mariborski lisjaki se bodo v avstrijski hokejski ligi to soboto ob 18.30 v ledni dvorani Maribor pomerili z ekipo KSV Kangaroos.
5: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
0: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
6: Dosmo mi! Maribor! Dosmo mi! Lisjaki! Ajde, ajde!
7: Naj bo življenje zabavno. Obišči UP.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Novice Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
10: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V bližini Hormuške ožine sta bila v nekaj urah napadena dva naftna tankerja. Prvega je zadel neidentificiran izstrelek, zaradi česar je na ladji zmanjkalo elektrike in je izbruhnil manjši požar. Posadki ga je uspelo pogasiti, tanker pa je nadaljeval plovbo. Nekaj ur pozneje je bil vzhodno od Omana zadet še tanker za prevoz surove nafte. Tudi njegova posadka je na varnem. Kdo stoji za napadoma, za zdaj ni znano, prav tako ne poročajo o okoljski škodi. Severna Koreja je znova izstrelila balistično raketo. Po navedbah južnokorejske in ameriške vojske jo je Pjongjang danes izstrelil proti vzhodu, raketa pa je padla v morje zunaj japonske izključne gospodarske cone. Gre za že drugo severnokorejsko izstrelitev v manj kot dveh tednih. Tokratni preizkus prihaja le dan po novem zaostrovanju odnosov s Seulom. Južna Koreja namreč zahteva opravičilo zaradi severnokorejskih min na demilitariziranem območju. O eksploziji ene od njih naj bi bila ta teden huje ranjena južnokorejska vojaka. Nevarne kemikalije pa se skrivajo tudi v izdelkih, ki jih uporabljamo vsak dan. Testiranja potrošniških organizacij so jih odkrila v tretjini vzorcev spodnjega perila, vseh testiranih slušalkah in v 60% otroških majic UV zaščito. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da so posebej ranljivi otroci in ženske, sledi nekaterih kemikalij pa so našli tudi v telesih slovenskih otrok. Potrošnikom zato svetujejo, naj nova oblačila pred prvo uporabo vedno operejo, pri otrocih pa omejijo uporabo parfumov, dišav in osvežilcev zraka.
9: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 080-10-55.
11: Previdno še vedno na pomurski avtocesti med pokritim okopom Močna in priključkom Lenart v smeri Murske Sobote, tam eno okvarjeno vozilo vira promet, sicer pa brez drugih posebnosti. Če vi na kaj naletite, 080-10-55.
12: 17 stopinj in jasno vreme v Mariboru, trenutno Lenart 16 stopinj, Štartenberg tudi 17. Za danes in za jutri je napovedano lepo jasno vreme in do 22 stopinj, v ponedeljek pravijo delno jasno in 21. Second.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
1: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti in na mck.si.
2: Je že čas za novo kopalnico?
3: Absolutno.
2: Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
3: mck.si.
4: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
5: Pozdravljeni, čas je za lestvico totih 30 lojtrov dobre glasbe. Tine in Andrej spet komaj čakamo, da razkrijemo 30 najbolj vročih totih hitov tega tedna na Totem Radio in Totem TV. Skupaj smo vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20, torej odštevamo do prvega mesta. Vmes poznavamo tote kandidate in največje number one hite zadnjih 30 let. Danes lestvica prinaša tudi kar nekaj novosti, zato začnimo. Na dnu lestvice se nič ne premika. Topic in Becky G sta se pred dvema tednoma vrnila na lojtro, ampak še vedno čakata zelo potrpežljivo na 29. mestu Sorry Papi. Že tretji teden je čisto na repu Bruno Mars, ki nam je prejšnji teden kot toti kandidat sicer postregal z novim komadom I Just Might, pa torej tri tedne na 30.
4: Totih 30.

0: 29. mesto, še en teden za poletni Toti hit Sorry Papi. Noter in 54 Ultra drsijo navzdol po lestvici že nekaj tednov. Pet mest niže je danes Talk to You, ki mu čez poletje ni uspelo priti više od 20. mesta. Berlinska pevka Tiffany Aris, ki je trenutno z nami na lestvici s hitom Vertigo, pa se kot tota kandidatka že predstavlja z novo pesmijo. Svoj zvok opisuje kot mešanico popa in sola iz 80-ih let, na vdih pa išče pri umetnikih kot so Lady Gaga, Billie Eilish in Dua Lipa. Tiffany Aris je tota kandidatka s komadom Find Me.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: 28. mesto danes za Talk to You. Britansko-berlinski glasbenik Chris de Sarandi je pred glasbeno kariero bil grafični oblikovalec, ker se mu je ta služba zdela po domače povedano bolj ziher kot biti glasbenik. Ampak to je že zdavnaj pozabil in trenutno je glasba absolutno na prvem mestu. Good Old Days je ta teden mesto više na 26. Počasi sicer maha v slovo tudi Taylorka z The Fate of Ophelia. 53. teden je na lestvici, kar sicer ni absolutni rekord, ki ostaja pri Alex Warrenu, je pa zelo blizu. Danes bo še tota kandidatka, Fate of Ophelia pa se počasi poslavlja na 27. mestu.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Good Old Days smo poslušali na 26. mestu lojtre dobre glasbe. Prvi number one hit za danes bomo poiskali v letu 2014. Francoski DJ in producent Tristan Cassara je tistega leta imel svoj največji hit karijere Fade Out Lines. Pravzaprav je šlo za uspešno priredbo avstralske pesmi in Evaner je takoj zasedel prvo mesto uradne lestvice singlov v Nemčiji. The Evaner torej in Fade Out Lines. 30.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Pozor, 30% nižje cene na vse. V TD Maribor, Tržaška. Akcija se kmalo konča od 30. septembra do 3. oktobra. V TD Maribor, Tržaška. Tržaška cesta 7, 2000 Maribor. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. TD, polni dej.
2: Luka Basi! Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
3: Stopni 70.7 Petrol.
4: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
0: Radijska mreža Toti Radio.
5: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
6: MCK.si.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
3: Poslušate lestvico totih 30 lojtro dobre glasbe. Poleg totega radija in totega TV nas lahko kadarkoli poslušate tudi na platformah Tidal, Deezer in Spotify. V spodnji tretjini lestvice so danes toti hiti, ki bolj kot ne vsi kaže v smeri navzdol. Poletje je mimo in to se pozna tudi pri padcu poletnih totih hitov. Še dva, ki se temu pridružujeta, sta Olivia Dean, So Easy iz 21. na 24. mesto in še prej One Republic z 20. na 25. mesto za Need Your Love.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Olivia Dean ta teden 3 mesta niže na 24. Tudi Tame Impala se več ne reši spodnega dela naše lestvice, kakšno mesto gor, pa potem spet proti 30. Dracula je ta teden na 23. mestu. Gracie Abrams pa

0: danes to ta kandidatka. Look at my life je zelo osebna pesem, o kateri Gracie poje o življenjskih izkušnjah in lekcijah in izjemni žalosti, pravzaprav, ko spoznava, kako je zaradi kariere izgubljala tudi najboljše prijatelje.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Dracula, mesto niže ta teden na 23. Zdaj prihajata dva poletna tota hita, ki sta ta teden prvič padla v spodnjo deseterico na lestvici. Michiko iz 19. na 21. mesto in plesna himna tega poletja Save Me Tonight, s katero sta bila Jennifer Lopez in David Guetta dva tedna tudi na vrhu naše lestvice. Save Me Tonight danes še 7 mest niže, s 15. na 22. mesto.
1: Totih 30.

0: Michiko, dve mesti niže danes na 21. Spomnimo se leta 2004 in to tega hudega number one hita Obsession. Dominikansko-ameriška skupina Aventura je s pevko Juli Santos takrat poskrbela, da so se bačata ritmi vrnili na radijske postaje in lestvice po vsem svetu. Na današnji dan, leta 2004, je pesem skočila tudi na vrh francoske lestvice in tam ostala dolgih 7 tednov. Kako je ljubezen lahko tudi samo obsesija? Aventura, Obsession, med number one hiti.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: down on me.
1: Tutti Radio Maribor. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Skor se je ocelila, dokler nisem položil vinila. Po pa je vseeno šla, ker barva ni prava bila.
5: Vinil Outlet Slovenske Konjice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. vinil-outlet.eu.
6: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
1: Radijska mreža Tutti Radio.
7: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Maribor.
8: Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027.
7: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
8: Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
9: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
10: To je lestvica totih 30, edina uradna lestvica totega radija in totega TV. Tine in Andrej zdaj predstavljava edini dve novosti na lestvici v tem tednu, ki pa začenja takr spodbudno na 19. in na 20. mestu. Love Sober na 19. mestu ni klasična ljubezenska pesem nemškega pevca Tima Kamrada, ampak v besedilu prinaša nekaj nenavadnih dejstev prav o njem. Miley Cyrus pa je bila še prejšnji teden tota kandidatka, danes Bass Persuade začenja na 20. mestu in tudi njen novi album z istim imenom na vrhu Billboardove lestvice Hot 200.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. Let's go.

0: Prvič z nami na lestvici Kamrat in Love Sober na 19. mestu. Šele drugi teden je z nami poletni hit Golden Summer s pevko Loj in Davidom Puentesom. Video spot sta posnela na Ibici, kjer Puentes tudi večinoma dela v nočnih klubih. Pred Ibico pa v Los Angeles. Da uspeh v Hollywoodu ni vse, bi rada o pesmi Ain't in LA povedala slovaška pevka Adela. Prednost daje uspehu doma, pred iluzijo in bliščem Hollywooda. Adela je zdaj tota kandidatka.
1: Totih 30.

Golden Summer za slovod poletja na 18. mestu. Tudi poletni house hit francoskega producenta Ugela in ekipe je eden tistih, ki je letos sprožil vročo debato, koliko lahko v glasbi sploh pomaga umetna inteligenca. Padec za dve mesti, tokrat iz 14. na 16. mesto. Na 17. počasi leze na vzgor Somber. To je njegov tretji zaporedni toti hit na lestvici in po 11 tednih zanj tudi najboljši uspeh, 17. mesto My Body Isn't Ready. Totih 30.

0: the sun za vse, ki nikakor ne želite, da se poletje sploh konča. Kaj pravite na number one hit iz leta 2012? Maroon 5 in One More Night je pesem, ki je na vrhu Billboardove lestvice preživela dolgih 9 tednov. Medtem ko je pesem pri glasbenih kritikih dobila zelo različne komentarje, je postala 7 milijoni tudi ena najbolje prodajanih singlov tistega leta. Tu so Maroon 5 in One More Night iz leta 2012.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Jutri Radio Maribor.
1: 30 let AMZS Maribor. Praznujte z nami.
2: V petek 9. oktobra od 16. naprej vas čakajo doživetja za vso družino, zvečer pa drive-in kino s filmom Spider-Man Nov dan.
1: Vabljeni pred AMZS Maribor. Več na amzs.si/kino-maribor. Košarkarska druga liga je spet v Mariboru. Vabljeni na novo tekmo med domačim košarkarskim klubom Branik in košarkarskim društvom Slovan. To soboto ob 18.30 v dvorani Tabor. Podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice 1 uro pred tekmo na blagajni dvorane Tabor. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
3: Avto brez servisa bo slejko prej adijo.
4: Kak to misliš?
3: Ja, tako riba brez vode.
4: To je to?
3: Isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
4: To je rešitev.

0: 84 evrov.
1: Torej, VB v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si/zavaruj.
3: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
4: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
3: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
5: Radijska mreža, Toti Radio.
6: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
5: Lestvica totih 30. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
7: Že smo na polovici naše lestvice totih 30. Tine in Andrej sva z vami vsako soboto ob 11. in lestvico ponovimo še v sredo ob 20. če slučajno v soboto zamudite. Poslušajmo in poglejmo zdaj 14. in 15. mesto. Dva tota hita, ki ima je uspelo skočiti v zgornjo polovico lestvice. Za Katy Perry in Watch It Burn je to po 11. tednih najboljšo vrstito, torej 14. mesto. Kygo, Khalid in Griffin pa so že bili med najboljšo deseterico, ampak tudi danes so spet nekoliko boljši. Na 15. mestu je Save My Love.
5: Totih 30.

0: Katy Perry na 14. mestu lojtre dobre glasbe. Ariana Grande še teden dni ostaja na 13. V videospotu za pesem Hey That I Made You Love Me pa lahko na Totem TV vidite igralca Justina Longa, ki ga Ariana lovi kot duh. Moramo omeniti še zvezdniško produkcijsko ekipo videospota, ki prehaja z krogo samega Stevena Spielberga. Pesem je Arianin 10. number one hit v ZDA. Toti kandidat je še Preša Buzi. Že dolgo ga ni bilo na naši lestvici, morda mu to uspe s totim hitom Cowgirl, kjer tudi video spotu brez divjega zahoda, saluna, taroka in streljanja ne gre. Šabuzi torej je naš toti kandidat s Cowgirl.
1: Totih 30.

0: Ariana Grande danes na 13. mestu lestvice totih 30. Mesti na lestvici sta ta teden zamenjala hita New Religion in Magnetic. The Bowsa so na 11. z Magnetic, Bibi Rexha and Faithless pa na 12. z New Religion. Medtem, ko je New Religion prilezel do 3. mesta sredi poletja, je za norveško skupino The Bowsa 11. mesto danes najboljša uvrstitev.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Mausa in Magnetic na 11. mestu. Pred 21 leti sta bila na vrhu ameriške lestvice prav na današnji dan Kanye West in Jamie Foxx. Malo ideje sta si sposolila pri Rayu Charlesu in njegovem hitu I Got a Woman iz leta 1954. Poleg prvega mesta je pesem leta 2006 Kanye Westu prislužila tudi Grammyja. Poslušajmo, kako zveni Gold Digger.
1: Totih 30.
2: She's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town.

0: Ti Radio Maribor.
1: Ti si pa ta stolek, take žemljice, dobro, dobro.
2: Ja, v korenčku.
1: Kak v korenčku?
2: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
1: Pa ti si javano tam, kaj moraš kaj vedeti.
2: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Kdo išče Opla, najde Autojarc. Kdo išče Autojarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni. Autojarc na Ptujski.
3: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
4: Pica na I. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na I.
1: Ker boljše pice ni.
5: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
6: Že smo med najboljšimi desetimi tega tedna na lestvici totih 30. Na 9. mesto staja Taylor Swift's I Knew It, I Knew You, ki je eden redkih hitov, s katerim ni prišla na vrh naše lestvice. Novi pa je danes tudi že med totimi kandidati. Nico Santos ima za seboj še eno odlično poletje, Why Don't You Stay je njegova največja uspešnica letošnjega leta, 2 mesti nižje danes pri nas na desetki.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Taylor Swift na 9. mestu lestvice. Eden tistih hudih hitov, ki pridno že nekaj tednov lezejo na vzgor, je Animal od Cat's Eye. Po samo 7 tednih so tudi pri nas na odličnem 8. mestu. Taylor, ko smo malo prej slišali na 9. mestu, Ophelia je bila še prej na 27. in zdaj bo še tota kandidatka. Kamorkoli se obrneš, skoči ven te dni Taylor Swift. Patient Zero je njen novi toti hit, ki ga že poslušamo na totem radiju nekaj dni. Med poslušanjem boste v pesmi zasledili tudi kak keltski riff. Tudi Taylor se je odločila za zvezdniško zasedbo video spotu s Colinom Farrellom in Dakota Johnson v glavnih vlogah. Patient Zero. 30.

0: Cat's Eye in Animal na 8. mesto. Na 6. sta ta teden Martin Garrix in Ed Sheeran. Pesem Repeat It je odlično združila Garrixove divje glasbene ritme in Sheerano prijeten vokal. Mesto niže ta teden pri nas. Mesto niže je sicer tudi Harry Styles, tudi hitu American Girls ni bil usvojen vrh naše lestvice, najvišje do 3. mesta je prilezel. V video spotu lahko še vedno spremljamo nekaj za kulisja iz Hollywooda, jo je pa Harry označil za pesem, ki govori predvsem o njegovi osamljenosti. Tu je 7. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Spirit danes na šestem mestu lojtre dobre glasbe. Number one hit, na katerega se bomo zdaj spomnili, je bil na vrhu nemške lestvice na današnji dan leta 2011. Za Marlona Rudeta, britanskega pevca, je bil New Age prvi singel, ki ga je izdal tudi zunaj domače Velike Britanije. V vseh treh nemško govorečih državah je prišel na vrh uradnih lestvic, medtem ko je doma ostal samo na skromnem 90. Mestu uradne britanske lestvice. Še en dokaz, kako se glasbeni okus celinske Evrope in Velike Britanije marsikdaj razlikuje. Marlon Rudet in New Age.
1: Totih 30.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Maliboru, Changan.
2: Sredo me najti, imaš logopeda?
1: Jo, tudi nič ne razumeš ti.
3: Nov salon Changan na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
2: To so oni, ko zalogo oranžni not?
3: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Changan, Meško, Maribor.
4: Univerzitetna športna zveza Maribor vabi na nočni tek na Kalvarijo v petek, 9. oktobra.
5: Premagaj 454 stopnic v soju luči, glasbe in glasne podpore ostalih udeležencev. Ob 17.30 otroški teki, ob 19.30 pa Seltronov nočni tek.
4: Dogodek je brezplačen, prijave pa so obvezne na www.teknakalvarijo.com.
5: Ni važen čas.
4: Vsak je zmagovalec.
6: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
6: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
6: Pa klička pri treh hibniki.
2: Pa kliček.
6: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
6: Dobro, ohrani se menima.
3: Na ledu ni izgovorov. Samo srce, moč in borba.
4: Mariborski lisjaki se bodo v avstrijski hokejski ligi to soboto ob 18.30 v ledni dvorani Maribor pomerili z ekipo KSV Kangaroos.
7: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
4: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
8: Kdo smo mi?
9: Maribor!
8: Kdo smo mi?
9: Lisjaki!
10: Ajde, ajde!
4: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah.
3: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Še najboljših petega tedna je ostalo na lestvici totih 30, lojtri dobre glasbe, ki jo Tine in Andrej na Totem Radio in Totem TV za vas pripravima vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. Kevin Parker, ki ga bolj poznamo kot Tame Impalo, je z Drakulo že nekaj tednov prisoten na naši lestvici. Zdaj je toti kandidat z novo pesmijo Loser. Spet lahko govorimo tudi o videospotu Zvezdniško zasedbo, saj v njem igra Joe Keery iz serije Stranger Things. Tudi na naši lestvici poznan kot Joe z End of Beginning. Poslušamo torej nov izdelek odličnega Avstralca Tame Impala in Loser.
3: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Tame Impala je toti kandidat danes s pesmijo Loser. Na četrtem mestu že drugi teden po izpadu iz najboljše trojice ostaja Alex Warren s Fever Dream. Olivia Rodrigo pa želi na vrh in je po 24 tednih danes že na odličnem petem mestu. Drop Dead, dve mesti višje, ta teden.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Fever Dream na četrtem mestu. Po zadnji number one hit minulih 30-ih let danes leto 2016, ko je britanski pevec Rag & Bone Man izdal svoj prvi album Human. Naslovni single z njega je postal izjemen hit. Povzpel se je na vrh britanske lestvice singlov in dobil tudi glasbeno nagrado Brit za najboljši britanski single leta. Poslušajmo torej Human iz leta 2016.
1: Totih 30.

Rainbow Man in Human izpred točno 10 let. Na drugem mestu sta še en teden Teddy Swims, ki si bo našo lestvico najbrž zapomnil predvsem po teh nekaj tedenskih drugih mestih. Mr. Know It All za Swimsa, ki je pravzaprav okrajšal za Someone Who Isn't Me Sometimes, torej nekdo, ki včasih ni jaz. Na tretjem mestu so že drugi teden Temper City Self-Aware in v tej čakalnici za prvo mesto je v zadnjih tednih nastala kar gužva pred skokom na vrh. Tretje mesto ta teden še enkrat za Self-Aware. 30.

0: 30. Lojtra dobre glasbe. Teddy Swims na zan kar nesrečnem drugem mestu, torej še teden dni. Kdo je torej danes z nami na lestvici od 10. mesta navzgor? Na 10. je Nico Santos, Why Don't You Stay? Taylor Swift svojo najboljšo vrstitvijo ta teden na 9. I Knew It, I Knew It. Cat's Eyes so prilezle na odlično 8. mesto z Animal. Harry Styles je na 7. mestu, American Girl. Repeat It z Martinom Garrixom in Edom Sheeranom, tudi ta teden na 6. Na 5. mesto je Olivia Rodrigo, Drop Dead. Četrto mesto ta teden za Alexa Warrena in Fever Dream. Na 3. mesto že drugi teden Temper City, Self Aware. In na dvojki, že kar standardno, Teddy Swims, Mr. Know It All. In osmič, na vrhu, Shakira in Burna Boy. Daj, daj, ne beleži izjemnega uspeha samo pri nas, na Lojtri dobre glasbe, je tudi prva himna nogometnega prvenstva, ki je prišla na vrh Billboardove globalne lestvice. Tine in Andrej sva nazaj spet čez teden dni, zdaj pa prvo mesto in daj, daj.
1: Prvo mesto lestvice Totih 30.

0: Uti Radio Maribor.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: 30 let AMZS Maribor. Praznujte z nami.
3: V petek 9. oktobra od 16. naprej vas čakajo doživetja za vso družino, zvečer pa drive-in kino s filmom Spider-Man Nov dan.
2: Vabljeni pred AMZS Maribor. Več na amzs.si poševnica kino-maribor.
0: Najbo življenje zabavno. Obišči Whoop.
4: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i.
5: Ker boljše pice ni!

0: Dober dan, Mati Ceger, vam želim lepo sobotno popoldne in tudi danes vse zgodbe totega reporterja Milana iz tega tedna, če ste slučajno kakšno zamudili. Danes je sicer zunaj lepo vreme, pa tudi kar toplo, ne bo pa več dolgo tak in takrat upajte, da si ni sosed umislil toplotne črpalke, ki mu jo je pa skup zvezal kolega Štromar iz ene stare klime, ki je bila narejena v jugoslovanskih časih, ker zna biti kar neugoden odnos sosedi.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: ti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Danes bomo govorili o eni temi, o kateri se morda ne pogovarjamo dovolj, je pa prisotna in to je hrup, ki ga proizvajajo toplotne črpalke. Moderen način ogrevanja je seveda ravno s temi grelnimi sredstvi in običajno zunanje enote, sploh tiste starejše ali pa predelane, delajo kar precejšen hrup, ki morda niti ni toliko glasen po decibelih, je pa frekvenca taka, ki zna zelo, zelo motiti. No, na ministrstvo pravijo, da to ni urejeno z nobenim odlokom, ter pozivajo torej sosede oziroma ljudi, ki jih moti, da vzpostavijo dialog. No, jaz pa sem ta trenutek na terenu, tukaj v okolici Maribora, kjer imata dva soseda ravno to težavo.
1: Beno ima težavo, ne? On je moj sosed.
0: Aha, dober dan, ja, Beno je tudi tu, zdravo, Beno.
2: Ja, servus, ja, prva težava je, da si ti dal toto svojo zunanje enoto na toti moj spalni del, jaz imam spalnico tu.
1: Ja, oprosti, zdaj, da nisem na trikotno je postavil gor. Ja, pa dobro, kaj je človek? Sedaj mi se moramo tudi greti. Ti imaš korilno olje, pa to bolj, ko ti točijo smrdi. Pa sem rekel, kaj kdaj? Na, bodi jezen, zdaj, če imam jaz toplotno. Da se ne menimo vpliv okolja. Dva bambija sem živ šumo nesel, ko sta omamljena od tih tvojih dimo. Na, bodi jezen, če imam toplotno.
2: Pa dobro, vredo je, imaš toplotno, nič narobe, samo človek boži tebe, tvoj električar neko staro klimo, še zdaj gor piše, crvena zastava, Kragujevac predelo, človek boži, pa to kot imam tank od spodaje. Vse ni zdaj, da bi ful glasno bilo. Samo to neka taka nizka frekvenca, ko po treh dneh se ti zmeša.
1: Pa ne bodi jezen, zdaj no, če jaz plačam manj
2: za... Pa kdo je jezen? Nisem jezen, moti me zvok, ti pravim.
1: Mislim, zdaj razumem, pa sve so krediti, razumeš? Ne bodi jezen, kupi si toplotno.
2: Človek pa ni denar problem, ti pravim. Predlagal sem ti, da ti novo kupim.
1: Ja pa sebi kupi, da ne bo živali...
2: Pa če imam korilno olje, jaz.
1: Da ne bo živali krepavale tu krok, pa ne bodi jezen, če imam jaz toplotno.
2: Ko se začne korilna sezona, vsako noč ob 2:00 se to vklopi in od dveh se baba zrav mene zbudi.
3: Čuj to, toplotna sem žgala, zdaj sem pa budna, kaj boma?
2: Jaz se spim ko hrožič. In zdaj kaj zdaj vi od mene pričakujete? Jaz 52 let stari det bom ob dveh po noči na svojo babo gor plezal. Pa kaj ste si skup zmešani? Nekaj ona reče, ja kaj boma, zdaj smo tako pa budna. Pa si začne gate dol vlačit.
1: Ja pa ne boj jezen, zdaj
3: kaj... Pa kdo je nisem jezen, ti pravi?
1: Pa bi bil srečen, da sem ti zakon rešil.
2: Gle, še enkrat povem, porihtaj si toplotno, ali pa ti jaz sam vstavo doti ventilator.
1: Beno, ne nabodi nasil. Dialog. Dialog je pomemben, ne bodi jezen, no.
2: Slavc?
3: Pa kdo je jezen? Kdo? Kaj vidiš, koga jeznega tu?
0: No dobro, Beno, dajmo se malo umiriti. To je bila še ena zgodba, raziskoval se me toti Milan od krivice do resnice.
4: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
5: VBO.si, poševnica, zavaruj.

0: oktober je danes, to ti radio poslušate, Ana vas lepo pozdravljam in ponovno je čas, da preverimo, kam se lahko odpravite v Mariboru in okolici ta vikend. Danes vabljeni v Maribox, tam poteka Makeup Master iz Slovenija. Gre za največje tekmovanje v ličenju v Sloveniji, ki se letos vrača z drugo izvedbo. Osrednji del dogodka je tekmovanje v ličenju, kjer lahko svoj talent pokažejo tako profesionalni kot tudi hobi umetniki ličenja in danes je na vrsti kreativno ličenje. Obiskovalce spremlja tudi sejem kozmetike z možnostjo preizkusa in nakupa izdelkov ter bogat spremljevalni program z aktualnimi trendi, novostmi in strokovnimi nasveti. V Lutkovnem gledališču Maribor se včeraj začel festival računalniške umetnosti, klub KGB Maribor pa bo danes ob 20. zazvenel v ritmih legendarnih uspešnic tribut skupine Dire Straits Project. Vabljeni pa danes tudi na Preradovičevo ulico v Mariboru, kjer poteka teden kulturne dediščine, zapeljali se boste lahko z modelno parno lokomotivo. Dogodek bo potekal med 14. in 17. uro. Javni zavod Športni park Ruše skupaj z občino Ruše, klubi in društvi organizira tudi jesenski dan športa, ki bo v znamenju športa, druženja, zabave in jesenskega vzdušja. Dogodek bo potekal to nedeljo od 12. ure naprej v Športnem parku Ruše. Čakajo vas športni turnirji, predstavitev klubov in društev, otroške animacije in delavnice, DJ in pa seveda gostinska ponudba. Želim vam čudovit vikend.
1: Toti radio.

0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tote reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovin Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Mar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Oktoberfest na Pohorski tržnici v Pivoli. Pridružite se nam v soboto 10. oktobra od 15. do 22. ure na prijetnem jesenskem Oktoberfest druženju. Uživali boste v bogati ponudbi piva, lokalnih kulinaričnih dobrot ter se zabavali ob odličnem glasbenem in zabavnem programu. Oktoberfest na Pohorski tržnici. Dogodek, ki se ga ne splača zamuditi.
6: Košarkarska druga liga je spet v Mariboru. Vabljeni na novo tekmo med domačim košarkarskim klubom Branik in košarkarskim društvom Slovan. To soboto ob 18.30 v dvorani Tabor. Podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje.
7: Vstopnice en uro pred tekmo na blagajni dvorane Tabor.
6: Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
8: Tvoje mesto

0: Mati Cegar, vam želim lep dan in lepo sobotno popoldne. Puno imamo toti hudi hitov in tudi zgodb totega reporterja Milana, ki je bil med drugim tudi na otvoritvi prenovljene Langerjeve vile, v kateri so odkrili tudi oranžerijo. Milan pa je na to temo odkril tudi zanimivega sogovornika.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sledi zgodbe, na slavnostnem dogodku ta trenutek namreč odpira se prenovljena Langerjeva vila, krasotica, arhitekturni presežek v našem mestu, hiša polna bogate zgodovine, zdaj po skoraj da 5-milijonskem vložku, pa protokolarni objekt namenjen medgeneracijskemu druženju, športnim društvom in pa nasplošno občankam in občanom. Tukaj je seveda svečano, župan je pravkar govoril, je pa tu tudi nekaj starejših gospodov, ob meni stoji en tako urejen v sivi obleki, srajci in metulčku, pa bom kar prašal. Dobar dan, to ti Milan, lahko malo zmotim.
1: Ja, bog daj.
0: Vi pa ste lepo oblečeni danes tukaj, kaj posebnega?
1: Ja, tako se spodobi. Se pa te, smo se prišli malo pokloniti, ne, Langeru, ker jaz sem tudi, bom rekel, tak familiarno vezan, ne.
0: Kdo pa ste?
1: Vigele.
0: In kakšna je vaša povezava z Langerjem?
1: Moj pradedek je bil tu njegov vrtnar, 1820 pa do konca.
0: A torej je imel kar nekaj zadelati, ker vemo, da je imel kar poseben rastlinjak, gospod...
1: Poseben, to je bil taki rastlinjak, to, on je bil 1000 let pred sajtom, kaj ste vi zmešani. To je bilo talno gretje. To so bile banane, papaja, marakuje, eno leto celo lubenice, samo je pol to vunfno, ker se mu je tako razraslo, da je po šipah šiper tiskalo, ne? On je tako sadno kupo imel, da so z Graca po 2 dni jahali, ker so tudi butli imeli bolj počasne konje, da so sadne kupe tu jedli. Kaj te ti misliš?
0: Ja, kak pa to vse vete vi?
1: Se vete, se me prav dedek je povejo, detko, dedek, fotru, foter pa meni, jaz njega tažen krat to bil. Vse sem imel pred okami, ki je bila banana, ki je ono. Ja, moraš vedeti, da takrat, ko so banane zavrele, da je tu 12 ljudi rešilni voz odpelo, toto postajo zdravstveno, kaj so takrat imeli, ker so žerli za lupkom, ne? Je tak napihnilo, da so jih mogli luknat.
0: Aha, torej, to je bolj ustno izročilo, tako da lahko, da v resnici mogoče...
1: Aj, v resnici, vzami, da je vsak se zlago za en sadež, banane so še vedno bile p***do. Kaj zdaj govoriš, kaj zdaj hočeš, da smo vige letile žnevce, ali kaj?
0: Daleč od tega.
1: Tega Ivana.
0: Kjer Ivan?
1: Pa Ivan, Ivan! Kaj si rekel, Maja, ne už poletja preživel? Hupa, švinglaš. Ivan to. Sošolec moj bil. Pa se lago od malega.
2: Ja, kaj je, Vigele, kaj me gledaš?
1: O, je to pa Anica. Anica, tam počakaj pri v totem vhodu. Pol. Anica pa taki pušpan imela spodi. Jaz sem imel vrtne škarje, samo nisi skozi prišel. Nisi.
0: Ja, lepo, no.
1: Čakaj me tam, ja.
0: Uživajte še naprej. V vsakem primeru verjetno ste zadovoljni s prenovo.
1: Ja, edino, kaj banane je mogli biti tu, ne.
0: Dobro, hvala lepa, torej še enkrat imamo novo pridobitev v naše mesto, na katero smo lahko vsi ponosni, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje in rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO, stanete 150 evrov na leto, skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
4: VBO.si, poševnica zavaruj.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor. Na ledu ni izgovorov. Samo srce, moč in borba.
5: Mariborski lisjaki se bodo v avstrijski hokejski ligi to soboto ob 18:30 v ledni dvorani Maribor pomerili z ekipo KSV Kangaroos.
6: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
5: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
1: Gospodi!

0: 10. oktobra.
1: Stopni 70.7 Petrol.
2: Avto brez servisa bo slejko prej adijo.
3: Kako to misliš?
2: Ja, tako riba brez vode.
3: To je to?
2: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
3: To je rešitev.

0: 180 evrov.
1: Torej, VB je v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si/zavaruj.
2: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Velika pop-up odprodaja pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor.
2: Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili.
4: Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod šotorom, samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.

0: Dober dan, Jeger, vam delam družbo na Totem Radiu v tem sobotnem popodnevu in želim kar se da lep vikend. Spominjamo se zgodb totega reporterja Milana iz tega tedna. Če ste katero zamudili, nič bat, mi imamo vse arhivirano, pa tudi objavljeno na naši spletni strani totiradio.si, tudi tisto o začetku kurilne sezone, ko je Milan obiskal legendarno družino Silver.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: dame in gospodje, Toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Začetek oktobra je običajno čas, ko se začne tudi kurilna sezona, oziroma tako vsaj je pri energetiki, ko temperatura ob 21. zvečer, tri dni zapored ne preseže 12 stopinj Celzija. Vprašanje, kako bo to letos, no je pa tudi to stvar vsakega posameznika. Ampak pred začetkom kurilne sezone sem se odločil obiskati moje prijatelje, družino Silver, oni živijo v bloku tukaj v Mariboru, pa da vidimo, kako so kaj pripravljeni na novo kurilno sezono. Gospod Herman, lep pozdrav, hvala, da sem lahko prišel spet malo mimo.
1: Ja, dober dan. Glej, nijama, kaj za razpravljati? Niso še temperature, da bi kurli not, ker je to izredno nezdravo.
0: Ja, ampak temperature bodo...
1: Ampak mi ne kurimo, ker smo na sredini bloka. Levo od nas je stanovanje, desno, gori, pa spodi. Vsi kurijo, mi ne kurimo.
2: Spodi so kasnice!
1: Pa je od papira, do tega pa pošte toplo. Pa sem ti rekel, ne, nam je besedo skači.
0: Ja, dober dan, gospa Silver, vas že zebe, kaj?
2: Ja, sigurno, da me zebe, če imam na kip v spalnici okno odprto, jaz imam nos vsako jutro tak mrzl pa moker, kakor španjel. Pa veš, kak imam pa ledene noge, kot da sem hin že. Ker včasih je bilo, ko smo imeli eno del, smo med bedre stisnila noge, not pa sem si malo zagrela. Zdaj pa za vidko mumija v svojo.
1: Daj ne pretiravaj, lepo te prosim. Imamo za prehodno klimo, ampak ni še dovolj mrzlo, ti pravi.
2: Če pilota od klime v službo jemlje.
1: Ne pretiravaj, veš, da je mrzlo?
0: Kdaj, Herman?
1: Jaz jih dam ob 4 vedno na balkon. Za pol ure. Zdaj v tem prehodnem času. Ko pridejo not, jim je toplo. Če pridejo not, pa jih po eni uri še pajtla, te dam befel, da te počasi začnemo kuriti. Drugač pa glej, mi ljudje smo za 17-18 stopin na rete.
0: To pa ne vem, če
1: ona
0: drži.
1: Ona drži, ker ti, ona tak bi skos tak moglo biti. Ker kak je 23-24 začel na razen vest. 118 krat 200 imamo pojstno. Zdaj sem 200 krat 200, nekaj pa internet gledal, pa kaj ste, to je moram kredit vzeti. Sveko vstavi se.
2: Ti pa taki suhec, ne?
0: Pa odkud vam ta informacija?
1: Ne, jasno odraščal na kmetiji. Moj foter, pa stari foter, pred koncem oktobra, mi sploh šumo po drve nismo šli, ker smo se valjda na drve greli. Dok ni črni zajc, ki je vsa leta živel tam v šumi, prisel na štor, pa ga je začelo pajtlat, ta je stari foter rekel, vzami se kiro, vzami cuk žago, gremo. Jaz sem sicer podiral, nisem, ker sem bil zelo mali, sem pa pol za fuk švancom veje, bekerizo, ne, sto to.
2: Kje si ti gorasto?
1: Otroštvo, ki sem preživel.
2: Kaj se te lažeš, če se na Rajčevi, tu na Studenci gorasto, zrav ciganov?
1: To je to.
0: Dobro, vse informacije seveda najdete na spletnih straneh energetike, kar se gretja tiče, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan od krivice do resnice.
3: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto, skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
4: VBO.si, poševnica, zavaruj.

0: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
1: Je majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: 30 let AMZS Maribor. Praznujte z nami.
3: V petek 9. oktobra od 16. naprej vas čakajo doživetja za vso družino, zvečer pa drive-in kino s filmom Spider-Man Nov dan.
5: Vabljeni pred AMZS Maribor. Več na amzs.si/kino-maribor.
6: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
7: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Kdo išče Opla, najde Autojarc. Kdo išče Autojarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni.
2: Autojarc na Ptujski.
4: Radijska mreža Toti Radio.
9: Toti Radio.

0: Dobrodošli na Totem Radiu, če nas poslušate, oziroma dobrodošli na Totem TV, če nas gledate na to sobotno popovdne. Mati Cegar, vam delam družbo, pa tudi zgodbe totega reporterja Milana iz tega tedna, ko je bil med drugim tudi svetovni dan kave, tak da jaz vas lepo prosim, ne naročiti ekspresa pri Volariču. Samo toliko, bili ste opozorjeni.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe. 1. oktober je tudi svetovni dan kave, te priljubljene pijače, ki jo imamo radi, seveda tudi v našem mestu. No, jaz sem v enem od najbolj priznanih mariborskih lokalov, kjer deluje tudi priznani mariborski barista, in sicer gospod Miha Volarič, pri katerem sem ta trenutek. Miha, dober dan.
1: Ja, dober dan, Mikele.
0: A, Mikele.
1: Ja.
0: Lepo.
1: Lepo.
0: Je nič, sej, fino.
1: 2 leti šola, ne, imam v Italiji. Kaj, lepo. Vole, me niso tam Miha klicali.
0: Dobro, Mikele, to...
1: Upravne enote, da si tam not, Mikele, ki je prav tak, ne.
0: Se strinjam, absolutno.
1: Ti kaj strinja, tak pa če je.
0: Dobro, Mikele Volarič, torej.
1: Mikele, samo, kaj si me vstavil na cesti, ali kaj?
0: Ok, Mikele, danes je svetovni dan kave in zdi se, da se tudi ta kultura in poznavanje kave dvignilo tudi pri nas v zadnjih letih, ne?
1: Vigne se tebi, če se ti. Mi smo komaj v rani fazi tu, v fazi vzgoje. Jaz imam recimo 600 vat, v taki fazi smo mi.
0: Ovadbe, Mikele?
1: Vidiš, to delo bar tu na zidu?
0: Ja, ta za pice, ta, oziroma kruh.
1: Ja, nismo pizzerija, kavarna smo samo. Ja, kaj boš sam ker vse povedal, kaj boš kaj jaz te vprašal, če vidiš?
0: Ja, vidim, ja.
1: Ja, vidiš, pika. Nismo pizzerija, to imam za one, ko pridejo k mizi pa rečejo ekspreso. In mi morajo natakari povejati, en je rekel ekspreso in grem tja pa ga stale romazne. Imam 600 vat. Mislim, zdaj tak na prvi pogled ti ne vidiš luči na koncu tunela, ker tom kar nekaj plačam, ampak hvala Bogu, da imam prijatelje zamejske Slovence, te Italijane.
0: Iz Furlanije Julijske krajine, zamejske?
1: Dobro, veš koga mislim?
0: Ja, ne, vprašam.
1: Luč je vedika, dore, kadore. To te mislim,
0: a,
1: da se
0: zdi
1: važno, da jim bojo denar zbrali, da prijem tu skozi.
2: En kratki espresso.
1: Ristretto?
2: Ne, tam pri mizi, pri trojki.
1: Ja, dobro, je. Viš, in to je takoj, ne? Ker ne ve, kaj je ristretto, kaj je amore, tako je lahko kalčo dangolo, pa že šansa, pa smo adio spet. Pa vse to, kaj dvigujemo, tako ti praviš, gre nazaj, pa pade. V tri kolore, da nem rekel, ne?
2: Kavi pa ena bela s kokosom.
1: Pa kaj je to?
2: Če 2 beli kavi pa ena bela s
1: pa
2: kokosom.
1: Pa razumel sem, pa kaj im ti svetuješ? Pa kaj bojo zdaj ob 8 pa 15 jedli že? Naj grejo na župo.
0: Sem verjetno imate belo na ceniku?
1: Ja, ker je lastnica lokala tvoja soseda, zato imam vse tote izpaljanke, tote juhe, čorbe, vse imam na ceniku.
0: Kera, zdaj mislim 3 sosede imam, pa ne vem, če ima kera.
1: Ivon. Unide.
0: Dobro, no, čestitam vseeno ob svetovnem dnevu kave. Mikele Volarič, naš znani barista, je bil to, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.
2: En je rekel ekspreso!
1: Kiri?
2: Toti pri Enki!
1: Kiri pri Enki?
2: Toti čelavi!
1: Toti 2-meterske?
2: Ja!
1: Opozori, kada je zadnjič.
3: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je
4: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
5: VBO.si, pošiljnica, zavaruj.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
0: Univerzitetna športna zveza Maribor vabi na nočni tek na Kalvarijo v petek, 9. oktobra.
3: Premagaj 454 stopnic v soju luči, glasbe in glasne podpore ostalih udeležencev. Ob 17.30 otroški teki, ob 19.30 pa Seltronov nočni tek.
0: Dogodek je brezplačen, prijave pa so obvezne na www.teknakalvarijo.com.
3: Ni važen čas.
0: Vsak je zmagovalec.
4: Skor se je ocelila, dokle nisem položil vinila. Pa je vseeno šla, ker barva ni prava bila.
5: Vinil Outlet Slovenske Konjice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. vinil-outlet.eu.
6: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
7: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
6: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
2: Radijska mreža Toti Radio.
8: Dvaj, dvaj, sto.

3. oktober je danes, to ti radio poslušate, Ana vas lepo pozdravljam in ponovno je čas, da preverimo, kam se lahko odpravite v Mariboru in okolici ta vikend. Danes vabljeni v Maribox, tam poteka Makeup Master iz Slovenija. Gre za največje tekmovanje v ličenju v Sloveniji, ki se letos vrača z drugo izvedbo. Osrednji del dogodka je tekmovanje v ličenju, kjer lahko svoj talent pokažejo tako profesionalni kot tudi hobi umetniki ličenja in danes je na vrsti kreativno ličenje. Obiskovalce spremlja tudi sejem kozmetike z možnostjo preizkusa in nakupa izdelkov ter bogat spremljevalni program z aktualnimi trendi, novostmi in strokovnimi nasveti. V Lutkovnem gledališču Maribor se včeraj začel festival računalniške umetnosti. Klub KGB Maribor pa bo danes ob 20. zazvenel v ritmih legendarnih uspešnic tribut skupine Dire Straits Project. Vabljeni pa danes tudi na Preradovičevo ulico v Mariboru, kjer poteka teden kulturne dediščine. Zapeljali se boste lahko z modelno parno lokomotivo. Dogodek bo potekal med 14. in 17. uro. Javni zavod Športni park Ruše skupaj z občino Ruše, klubi in društvi organizira tudi jesenski dan športa, ki bo v znamenju športa, druženja, zabave in jesenskega vzdušja. Dogodek bo potekal to nedeljo od 12. ure naprej v Športnem parku Ruše. Čakajo vas športni turnirji, predstavitev klubov in društev, otroške animacije in delavnice, DJ in pa seveda gostinska ponudba. Želim vam čudovit vikend.

0: fraz? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovengradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Mar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja.
5: Podobje, ki ga občutiš.
4: E2e.si.

0: 7. oktobra,
1: stopni 7.7 Petrol.
2: Najbolj življenje zabavno, obišči Whoop.
3: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
4: Radijska mreža, Tutti Radio.

0: To ti hudi hiti na Totem radiju. Matic Jeger vam želim lepo sobotno popoldne, ki je rezervirano za totega reporterja Milana. Si pa lahko vsak petek zaželite zgodbo totega reporterja Milana po svojem izboru, samo napišite jo v SMS-u na 051-220-220 ali pa na naših družbenih omrežjih.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

in spet je tu ena legendarna zgodba Totega Milana po vaših željah. Ne pozabi, če imate kako, bi radi slišali kako legendarno, bomo jo samo za vas brskali iz arhiva. Samo povejte nam, katero bi radi slišali v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih. In danes za poslušalca Markota, ki je zapisal dolgi SMS, ne bi ga bral v celoti. Hvala Marko, mimo grede, za vse lepe besede. In je rekel, da bi rad slišal tistega legendarnega, ko je bilo na dan svetega Jožefa srečanje vseh Jožetov in Jožic. Tukaj je še ena legendarna zgodba Totega Milana po vaših željah. Ta trenutek je z mano eden od organizatorjev in sicer je to gospod Jože Srša. Gospod Srša,

0: dober dan.
1: Ja, dober dan, se vidite. Nas je ogromno tu, bilo bi nas še več, če se jih par ne bi doli pri parku obrnilo, ker tudi to je cesta, to je res bolj za Luna Park. In so mislili, da smo jih po domače nategnili, pa so se obračali, pa v kolonah nazaj dol, tako da zdaj en Joža šel dol, da jih preusmerja. Sicer je to Joža po pogostosti na 7. mestu, sedaj smo že 6, se počasi dvigamo in prav je, Joža je pravo slovensko ime, in prav je tudi, da starši otrokom vse bolj dajo ta stara, bom rekel, evropska imena.
2: Joža! Ja, kaj to? Kaj je? Kaj je Joža?
1: Kaj? Samo malo se prečujem. Joža! Joža!
2: Kaj, a mene misliš?
1: Ja, kdo pa je Joža tu?
2: Veš, kaj je, kaj preštejem?
1: Ne rabiš, vse tebe gledam, pa daj idi, kdo se to dere, smo se zmenili, da se ne bomo drli. Da se vsi obračajo, pa nastane panika, daj poglej malo, no.
2: Skratka, sami Jožeti so tu okoli, kaj vidimo.
1: Tu so sami Jožeti in sveda iz peljanke ženskega imena in tudi moškega, kaj je iz tega in se pravim. Mi smo veseli, tudi je par mladih, bom rekel še par mesecev starih zraven, to smo mi najbolj veseli, da imamo mlade Jožeke, ker Joža nikoli slab človek ni bil.
2: Jožica! Ja! Kaj pa to, to pa...
1: Joža.
2: Kaj jaz?
1: Pa dobro, kaj si norči tebe gledam, kaj boš urgiral, nekdo se dere tam doli, no, iz šume vun. Pa se vsi obračajo, pa zmešnjajo, kaj boš urgiral ti? Boš urgiral, ne?
2: Ha, tu vas jezijo tudi eni, ali kaj?
1: Ja, pa to je zdaj, vse vete, eni zrabijo vsako tako, bom rekel, tradicionalno srečanje za neke hece, ki apsolutno niso na mesto, samo to bo Joža, zdaj zrihto, se, to je najmanjši problem.
2: Joža! Ja, kaj to? Ja, kaj?
1: Ja,
2: jaz?
1: Dobro, kaj si norti? Če tebe gledam.
2: Ja, no, jaz mislim, da mimo gledaš.
1: Dobro, kaj si norti?
2: Ja, dobro veš, da od ribolova malo škiliš, že?
1: Kaj boš šel urgirat, kaj si zmešan ti? Kje je Jožek?
2: To je Ata!
1: Pa kdo je tebe klicu zginiti, ja će vapće će reći? Jožek, kje je Jožek?
2: Kaj meni praviš?
1: Pa kaj te ubijem? Kje je Jožek, da gre to porihtat?
2: Če kaj Ata?
1: Pa dobro, kaj si norti? Pa kaj... Ja, kaj še,
2: ja, malo je problem, ne vidim.
1: Je problem, samo zapravim, to so taki veseli zapleti, mi smo to dobre volje.
2: Jožica! Ja! Slišim, da se to še kar ponavlja, jaz upam, da boste to rešili, gospod Serša.
1: Joža,
2: kaj jaz?
1: Čakaj malo.
2: Pa lepa, gospod Serša.
1: Joža!
2: Ja, kaj je?
1: Kaj tebe gledam, či tja gledam, Joža?
3: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo totega Milana. Če bi radi slišali, kakšno pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
4: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
3: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
5: VBO.si, pošiljnica, zavaruj.

0: in Marko in Tomaž. In Fras in Medvaršov.
1: Najnujno največja, zagotovo pa najtežja kopalna kad je, oziroma je bila v Angliji, v enem kopališču, šlo je za veliko lito železno kad, ki je tehtala, kaj misliš, koliko?
2: 186 ton.
1: 186 ton?
2: Uh-huh.
1: Ja, pa še zraven daš 2300,
2: ja,
1: a ne,
2: nebo.
1: Ton. Pardon, 2500 kg je bila, 2 toni in pol, ja.
2: No.
1: Narobe se zračuna.
2: Ok, ok, kojn.
1: Ja, če si pretiramo.
2: Ali je 700 milijonov,
1: ja, da ni 200 milijonov.
2: Ja, kaj te jaz vem? Ja, kaj pa, če bi bil bazen lito železni olimpijski?
1: Ja, pa pol je bazen, ne, bi kat.
2: Ja, pa kat velika. Kaj? Da si tak vprašal.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parket je Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
4: Oktoberfest na Pohorski tržnici v Pivoli. Pridružite se nam v soboto 10. oktobra od 15. do 22. ure na prijetnem jesenskem Oktoberfest druženju. Uživali boste v bogati ponudbi piva, lokalnih kulinaričnih dobrot ter se zabavali ob odličnem glasbenem in zabavnem programu. Oktoberfest na Pohorski tržnici. Dogodek, ki se ga ne splača zamuditi.
5: Košarkarska druga liga je spet v Mariboru. Vabljeni na novo tekmo med domačim košarkarskim klubom Branik in košarkarskim društvom Slovan. To soboto ob 18.30 v dvorani Tabor. Podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice en uro pred tekmo na blagajni dvorane Tabor. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
0: Radijska mreža, Tuti radio. Same najboljše.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Zdaj pa je čas, da se posvetimo eni od najpriljubljenejših objav tudi na naših družbenih omrežjih. Namreč mi ne držimo zase svoje nepopolnosti. Mi smo taki, ko smo. Tako smo vsi, ne? Zdaj, kdo se dela preveč popolnega, vemo, ne? Se običajno laže ali pa napravlja. In zato pač smo pač tu, ne? Kaj ti hočem reči, ne?
2: Smo.
1: Kaj je dovolj opravičevanja vnaprej. Pa sploh ne za nas.
2: To še
1: ne
2: najhuje. Sploh nismo nič narobe naredili.
1: Absolutno nič. Namreč naši etimologi brez meja, nova zgodba je bila predstavljena včeraj, premierno. Seveda jo lahko slišite v naši audio špajzi, lahko jo tudi danes še zjutraj enkrat. Ampak ko to nastaja, to nikoli ne gre čez gladko. In kak je bilo tokrat, tu so bluperi iz nastanka zadnje, najnovejše zgodbe etimologov brez meja, ki so razlagali, kako smo v slovenskem jeziku dobili besedo pridanič.
3: Fanta, kriza.
4: Ja, fanta.
3: Fanta,
5: kriza. Le, le, le.
1: Poljublansko nabere. Ja.
4: Bez mahotla tu. Slišati in videti. Poljublansko si imaš hrake. Ja.
6: Pa si v roke.
4: Pa pluniti, ja. Dobro.
3: Ja, plunil sem si v roke, a ne? A gremo delat.
1: Čekaj, daj že tam.
3: Ne, morda.
1: Govno.
3: Smiri se, bolan. Od strampov glasenk na koncu sploh ne vem, kva se rekel.
1: Kva je to, p***a?
3: Od strampov glasenk na koncu prid...
1: Pa je, ti p***a.
6: Pa ja sem ostalnik.
7: Jaz zna, robe napisam. Samo glas prid p***a.
8: Zvezdice božje,
3: pa jaz,
1: ti imaš pa...
3: Ti imaš zvezdice.
7: Okay, ker to so bili takrat komadi, to neko...
6: Jaz smo v Oljsko goro pel.
4: Kaj pripšte, da...
9: Oljsko goro, tiha noč pokriva...
6: To bo me.
7: To samo do tu.
1: Sveda obstaja tudi video teh bluperjev na naših družbenih omrežjih, Totega radija. Najdete na Facebooku, Instagramu in na našem TikToku, tak da uživajte, tako sem rekel, ne, v naših nepopolnostih, ker to je še ena potrditev te stare resnice, ki si jo predvsem mladi zapomnite. Popolnost je dolgočasna.
3: Ema!
10: Ja?
3: Ne, ja, ti moraš reči Jeger pa... Ok, čaki še enkrat. Jeger!
2: Ja?
3: Le kako pa ti moraš reči? Pa čudež, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan?
3: Ja?
2: Jeno, kaj pa?
3: Ne, to ni, to ne velja.

0: boš nehala cmokat.
1: Ja, te značna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Kdo išče Opla, najde Autojarc. Kdo išče Autojarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni.
2: Autojarc na Ptujski.
4: Radijska mreža Toti radio.

0: totem tednu na Totem Radiu.
1: Jaz ne vem, kaj je danes, ampak danes ima največ ljudi tega sveta rojstni dan.
2: Jaz strinjam se.
1: Ok, ja, daj, odprita si Facebooke svoje.
2: Uh-huh.
1: Ja. No, pa idita v obvestila, kjer kaže, kdo danes praznuje.
3: Meni nič ne kaže.
1: Anja, povej po imensko, kdo danes praznuje na tvojem telefonu.
2: Jelka, ki vem, da je naša poslušalka.
1: Ja?
2: Klemen, Valeri, Alen, Valeri še enkrat, Andrej in pa Aljaš.
1: Tako, 700 ljudi.
2: Sedem, ja, kaj
1: pri meni, gospod, ki mu je ime Saša, Gorast, Ivan, Jelka, Metka, Mateja, Andrej, Matej, Alen, Rado, Uroš.
3: Kaj?
1: Vsi imajo danes resni dan.
3: Ja, vse najboljše.
2: Vse, vse najboljše.
1: Je pri tebi pa ni, ali kaj?
3: Ne, meni nič
2: si
3: ne piše.
2: Si prav pogledal?
3: Ja.
1: Sploh znaš.
3: Jaz ne vem, ki je. Nisem dobil
2: obvestila. Ja, med obvestili pogledaš.
1: Ja, pa nisem dobil.
2: Ja, pa greš pogledati.

0: rojstni dan, ja, kaj paš čestito?
1: Ja, te pa nimam
0: kaj
1: ljudi.
0: Kaj si zapomnil? Kdo
1: nimam
0: ima
1: rojstni... ljudi med prijatelji, ki imajo danes res na Andre, reče bi ne, dobil.
0: Če imajo vsi rojstni dan danes.
1: Joj.
2: Ne, ne
1: vem,
2: mogoče.
1: Ki se to sploh... Vem, da je neki gumb neki za rojstne dneve bil.
2: Ja, tam na ampak... stavikah pa tam pogledaš.
1: Ne najdem, jaz okay. tega, ker ne uporabljam
0: Facebooka. V glavnem, vse najboljše vsem, ki
1: najboljše.
0: Danes praznujete, torej, ki imate danes rojstni dan, na 30. september.
2: Ja, vse najboljše.
0: Ja,
2: vse najboljše.
0: In niste edini, tako da niste nič posebnega, ker imajo vsi drugi tudi rojstni dan.
3: Fras in Medvar sva z vami vsak dan ob 12. in v soboto ob 7. Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
4: Parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru. Boru.

0: Preverite v lestvici Totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Že 26 let Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni, Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto, Hamburger Hill. In zmagovalec je Hamburger Hill.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
2: Radijska mreža, Tuti Radio.
4: Tvoje mesto.

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Okay. Četrtek je in ob četrtkih si pogledamo v portale. Jeger pogleda na ženske, pa da vidimo, kaj se tokrat prijelo, kaj zanimivega. Ima v moške, Jeger, ladies first, izvoli.
2: Okay.
1: O portali govorim.
2: Ja, ja, hvala lepa.
1: Tako.
2: Nova rdeča zastavica pri partnerskih odnosih je še red flag.
1: Vidi.
2: Ja, so strokovnjaki ugotovili, da je to umetna inteligenca. Ja, ker recimo poznamo razlike v letih, v značaju, v življenjskem slogu ali pa razlike med partnerji, ko gledajo v prihodnost. Zdaj pa se je pojavila tudi ta sodobna ločnica, kot je umetna inteligenca, ker če eden od partnerjev skoraj vse dileme najprej rešuje s pomočjo umetne inteligence, se lahko drugi v partnerski zvezi počuti odrinjenega ali manj pomembnega. Ne?
1: Ker... Po pa ne postavljati nemogočih vprašanj.
2: Glej. Počasi, ker umetna inteligenca je lahko koristna pri delu, pri vsakdanjih opravilih, ampak lahko pa postane problem, če začne nadomeščati pogovor, poslušanje in čustveno bližino.
1: Lahko potrdim, enkrat sem slučajno probo.
3: Res?
2: Se ni dobro,
1: ne, ne bom več.
2: No, evo.
1: Tak, da, ja, ja, viš, pametno bereš na ženskih portalih.
2: Ja,
1: si se naučil kaj?
2: Sem.
1: No, lepo. Ima.
3: Ok, jaz sem na moškem portalu našla članek, kjer moškim svetuje, kaj naj si vse uredijo pred zminkom.
1: Ok.
3: Ok, postrižejo si nohte.
2: Dobro.
3: Ok,
2: dobro,
3: to si vidva zihar dela.
2: Ja.
1: Mislim, poglej, kaj zgleda, kak je to urejeno.
2: Poglej to.
3: Okay.
2: No, ben žalnega trata.
3: Ok, Jeger. Uredijo dlake. Ko me ne poslušate.
1: Ja, poslušala.
3: Uredijo dlake v nosu.
1: Je to, ja.
2: Oh, okay.
1: Ne, Jeger ima srečo, ker ima oranžne, pa se ne vidijo.
3: Ja, se vidijo. Uredijo dlake v šestih.
2: Ok, to tudi, ja.
3: Okay. To?
2: Ja.
3: Obrbi?
1: Ne.
2: Obrbi ne, ampak...
3: A to bi vidva.
1: To frizer zrihta takrat, ja, ja, se gre pa...
3: In sicer ena med bolj popularnim je, med Gen Z-jem je, da si malo make-upa.
1: Ok, čas za muziko.
2: Ja, da, ja, prvo.
1: Jaz mislim, da je apsolutno muziko tako.
4: Ema!
3: Ja?
4: Ne, ja, ti moraš reči, Jeger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jeger!
2: Ja?
4: Legako, pa ti moraš reči, pa čudeš, da mi vsako jutro od pol šestih do devetih sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan?
4: Ja?
2: Je no, kapel.
4: Ne, to ni, to ne vela.

0: Marko in Tomaž. In Fras in Medvaršov.
1: Najnujno največja, zagotovo pa najtežja kopalna kad je, oziroma je bila v Angliji, v enem kopališču, šlo je za veliko lito železno kad, ki je tehtala, kaj misliš, koliko?
2: 186 ton.
1: 186 ton?
2: Uh-huh.
1: Ja, pa še zraven daš 2300,
2: ja,
1: a ne,
2: nebo.
1: Ton. Pardon, 2500 kg je bila, 2 toni in pol, ja.
2: No.
1: Narobe se zračuna.
2: Okej, ok, kojn.
1: Ja, če si pretiramo.
2: Ja, 700 milijonov,
1: ja, ne, ni 200 milijonov.
2: Ja, kaj te jaz vem? Ja, kaj pa, če bi bil bazen lito železni olimpijski?
1: Ja, pa pol je bazen, ne, bi kat.
2: Ja, pa kat velika. Kaj? Ja, si tak vprašal.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. Tvoje mesto?

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: In je čas za igro, ki je že nekaj časa nismo igrali.
2: Katero?
1: Na ključni članek na Wikipediji.
2: To je najpopularnejša, v bistvu, pisarniška igra vseh časov na celem svetu. Mi dva sva si je zmislila, dobivala tudi bajne vsote za to. Ja. Ne bi še nisma nič dala, Anja.
3: No, to sem ravno želela reči. Da kdaj
2: še moreš biti v frasi
1: medašov. Tako bo ostalo. Tudi 26 let kasneje.
3: Ja.
2: Skratka, gre za zelo preprosto igro. Skočite na Wikipedijo, zgore levo tri črtice, kliknete in kliknete na naključno stran in vam nekaj vrže ven in potem stiskate Alt plus X na tipkovnici in se kaj novega naučite. Ne? Lahko je zabavno, lahko je poučno, lahko je brez veze.
1: Res je.
2: Nikoli ne veš, kaj boš dobil.
1: Tako. Ja. In čas je, da začnemo. Anja, izvoli.
3: Hvala. Terapevtsko okno pomeni razpon odmerka učinkovine, v katerem slednja učinkuje varno brez nesprejemljivih, neželenih učinkov. To se predvsem uporablja pri zdravilih in sicer moramo paziti, ker obstaja osko terapevtsko okno. Tukaj je treba zelo spremljati, kakšno zdravilo je predpisano, zato ker lahko hitro povzroči kako toksično delovanje. Tako da ja.
1: Nora.
3: In potem še je tukaj zapisana enačba, terapevtski indeks, kako se to izračuna, ampak to je za vaju že pretežavno.
2: A, jaz je veda.
1: Ja, pa niti na tak zdaj ful.
2: Tak fej zdaj, da bi rekel.
1: Ok, lahko jaz?
2: Ja, izvoli.
1: Jevstafijevič Udom je bil ruski general.
2: Aha.
1: Eden izmed najpomembnejših generalov, ki se borili med Napoleonovo invazijo na Rusijo, posledično bil njegov portret dodan v vojaško galerijo Zimskega dvorca.
2: Lepo.
1: Jevstafij.
2: Jevstafij. Ok, meni pa je nekaj tudi nekaj tak, da si malo je vrglo ven.
1: Ah, to je sliko.
2: Do konca. Ne. Regdan Vimab. Ja. Oziroma pod zaščitenim imenom Rek Kirona je monoklonsko protitelo za zdravljenje koronavirusne bolezni 2019.
1: Pa te lapaš ti.
2: Pa prvič vidim, stol bi si mislil, da bi to bilo kje, ne? Prš v tistih časih.
1: Ne?
2: Pa Regdan Vimab.
1: Ja. V časih, ko je bilo naslednjih 14 dik ključnih. Ne?
0: Fras in Medvar sva z vami vsak dan ob 12 in v soboto ob 7. Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
4: Parket pa najboljše, da je avstrijski. Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Živaš v totih popoldanskih ritmih, vidim.
2: Ritmih pa tudi malo o tej pocenitvi goriva, ne?
1: A, dizel ti gre dol.
2: Dizel mi gre dol, ampak še vedno nekje živ spomin na ceno dizla v času epidemije COVID-a.
1: Ja.
2: Se spomniš?
1: Ja. Vem. Ja. Takrat si še kako rundo plačal, zdaj pa več ne. Ne.
2: Še koga sem mogoče kdaj kam peljal, zdaj
1: no,
2: tudi
1: evo,
2: več ne.
1: Ja, tudi več ne. Samo nič. Kaj je tak na dohvat ruke, kot radi rečemo, ali pa samo s kolesom ali pa peš.
2: Ne, ali pa samo v nedeljo, veš, ko avto je lepo očiščen, pa samo v nedeljo malo pelješ ga pokazati, kako si ga lepo očistil in spet nazaj v garažo.
1: Škoda, da ni v nedeljo cenejši, tako kot pri elektriki, ne? Ja.
0: Andrej, sem z vami vsako popoldne med 16 in 20. Fajn je, bojte z nami.

0: tuširijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti radio.

0: V totem tednu na Totem Radiu.
1: Dragi dame, spoštovani gospodje, cenjene poslušalke in poslušalci, napočil je moment. Kot smo napovedovali včeraj in tudi malo že predvčerajšnje, da bo v sredo ob 7:20 tako daleč. Etimologi brez meja so naša skupina, ki nas zabava in razvaja z informacijami o izvoru besed v slovarju slovenskega knjižnega jezika. Potrjeni strani Akademije znanosti in umetnosti danes predstavljajo, odkot smo v slovenščini dobili besedo, ki še najbolje opiše Jegra in mene, ko smo mala bila. Prida nič. Etimologi brez meja, torej, premierno, zdaj v tem trenutku na Totem Radiu. 2:30 čistega užitka. Upamo, ker še nismo slišali, absolutno ne vemo, kako bo. Etimologi brez meja, evo jih.
2: Fanta, kriza, imamo krizo.
3: Ja, kva se je zgodil, dogodil? Dej povej, dej povej.
4: Hej!
2: Ker sem letel s konjem, je en bedak s kolesom pri tom ostojo vzel prednost in me je skoraj bol.
4: Ja, kvas pa pol naredil.
2: Ja, rjovil sem za njim, ko je bežil, pa sem se mu drl. Ti nič vreden, malovreden človek. Pa so se mi ljudje smejali.
3: Ja, itak so se ti smejali, ne moraš mi tešni zmeljivk, no. Dejmo to popraviti, no. Alojz, no, kva the fuck, ogabneš, no.
4: Ja, pluno sem si v roke, a ne, a gremo delat.
3: Ja, dej, a lahko bruham, no, zelo takoj, no, no, kakorkol, nič vreden, mal vreden človek. Rabimo eno besedo, ne treh.
2: Gnida.
3: Mah, toh imamo v šipu, Ljubljano, da ni več smešen, no, pust gnido.
4: Ne, morda.
5: Govno.
3: Lega me, Jacka. Alojz, jaz vem, da je tvoj ujec iz Bosne, ampak dej, no, smiri se, bolan.
2: Že vem, lih včeraj sem pred spanjem ob sveči prebiral staro cerkveno slovanski slovar in zaspal pri besedi prid, ki pomeni dobiček oziroma korist.
4: Ja, jaz sem pa prebiral drug del. In kva ima zdaj to veze z nič vrednim človekom?
3: Počakno, Alojz, Antoni ima prav. Odstran pa oglasenk na koncu prid. Vzem besedo nič od nič vreden in jo daj na konc in dobimo
4: pridnič.
2: Mah, kva pa vem, zveni kot primek tvojega ujca.
3: Ja, itak, ker sta oba materija. Za kva imamo samo glasenke, no? Enega urinemo vmes, pa bo beseda top, vrh,
4: pridenič.
2: A, dej, no, zveni kot en, ki ne more imeti več otrok, ki že ima dva.
3: Ja, kva pa, morda pridinič ali pa pridonič. Pridunič?
2: Ja, kak pa gredo vokali po vrsti, amaterija? Prida nič, prida nič.
3: Pa to mi delite, Anton, Alojz, spet smo razstorali pismo, 5 dela in 8 preskanja pirhov, ko se za ljubljansko elito spodoba, ne? Tako, zdaj pa pejmo poiskati tega pridaniča na kolesu, da mu jih napojemo.
2: Ktere pa?
3: Ja, naše, Anton, 3

0: Lara, Lara.
1: Ema.
2: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči Jäger. Ok, čekaj še enkrat. Jäger.
3: Ja?
1: Le kako pa ti moraš reči? Pa čudež, da mi vsako jutro od pol šestih do devetih sploh kaj naredimo.
4: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Dejan.
1: Ja?
3: Jeno, kaj pa?
1: Ne, to ni, to ne vela.

bežalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

soba.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Po grunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.